0: armonia. Cu tine mereu.
1: Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Faceți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Trăiește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Răspunsul la rugăciune. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Isaia 65:24. Capacitatea lui Dumnezeu de a ne ajuta nu are limită. Atât textul din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 20, cât și cel din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19, ne prezintă această făgăduință. După căsătorie, m-am mutat într-un sat cu totul nou. În acel loc, economia era destul de slabă. Zona în care ne-am mutat era cu totul pustie. Salariile pastorilor erau plătite odată la 3 luni și acea plată echivala cu salariul pe o singură lună. Deși avem nevoie sat cu totul nou, în acel loc economia era destul de slabă. Zona în care ne-am mutat era cu totul pustie. Salariile pastorilor erau plătite odată la 3 luni și acea plată echivala cu salariul pe o singură lună. Deși avem nevoie să ne facem un cămin al nostru ca proaspăt căsător.

Mi-amintesc că stăteam în casă și plângeam, pentru că viața ne aducea în cale atât de multe probleme, chiar la începutul căsniciei. Domnul va purta de grijă, a spus soțul meu când l-am întrebat ce să facem. Într-o seară de vineri, am plecat mai devreme la o întâlnire cu biserica, pentru a vizita mai întâi câteva familii și a ne ruga cu ei. Chiar când încuiasem ușa, a oprit în fața casei o rișcă auto. Spre surprinderea noastră, soacra mea a coborât din rișcă și a venit înspre casă cu o pungă mare de orez pe cap, o plasă de legume în mână și o plasă de cumpărături în cealaltă mână. Am fost surprinși și șocați să o vedem. Nu-i spusesem cât de multă nevoie aveam de hrană sau cât de stăruitor ne rugam pentru aceasta. Muți de uimire, eu și soțul meu ne-am uitat unul la celălalt cu ochii plini de lacrimi. Când ne-a spus soacrei mele despre situația noastră și am întrebat-o de unde au știut să ne aducă toate acele alimente, a rămas și ea șocată. Nu am știut, am venit pur și simplu pentru că am să vă văd pe amândoi, a spus ea, și am hotărât să aduc și câte ceva cu mine. Așa ne-a purtat Domnul de grijă înainte ca noi să îi cerem. Domnul s-a îngrijit de toate nevoile noastre. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. În acea zi am realizat ce mare binecuvântare era să fiu soția pastorului. Domnul ne-a ales să fim o binecuvântare și pentru ceilalți. Credința și mărturia noastră pot să întărească pe cei de lângă noi. Doamne, ajută-ne să ne odihnim în Tine și să Te așteptăm cu răbdare, să ne rugăm și să nu obosim.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Scoateți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 10. Limba bârfitoare. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Proverbe 18 cu versetul 8. Se pare că toate femeile aflate în salonul de frumusețe aveau o opinie despre motivul pentru care Oprah Winfrey încă nu se căsătorise cu Stedman Graham, bărbatul cu care era împreună de câțiva ani. Refuzând să particip la discuție, mi-am vârât capul în carte și am decis că e momentul potrivit să recuperez puțin la capitolul lectură. Pentru că știu ce înseamnă să fii subiectul unor astfel de conversații, am dezvoltat o aversiune la asemenea discuții absolut neproductive. Stăteam acolo și mă gândeam, ce treabă ai tu cu asta? Ce-ți pasă ție? Ai luat vreodată parte la discuții inutile și adesea malițioase despre problemele personale ale altora? Bârfa este asemenea prăjiturelelor, cărora mulți nu le pot rezista. Sunt convinsă că toți cititorii mei s-au făcut vinovați măcar o dată de bârfă, fie în calitate de purtători, fie în calitate de ascultători. Ce consecințe teribile poate avea un astfel de comportament? Știai că bârfa poate să-ți diminueze respectul de sine? Cum? Când bârfești, îți dai seama că nu umbli în integritate. Iar noi ne simțim cel mai bine atunci când facem lucruri plăcute lui Dumnezeu. Doar am fost creați pentru a-i fi plăcuți lui. Care ar fi soluția? Cum procedăm ca să încetăm să bârfim? Oprește-te înainte să te lași dus de val. Întreabă-te de ce porți asemenea vorbe. Aceasta e singura modalitate de a-ți face prieteni? Ești invidios pe realizările celui pe care îl bârfești? De ce ești dispus să folosești templul lui Dumnezeu ca pe o pubelă, acceptând în el bârfe? Ce îți propui să faci cu informațiile dobândite prin bârfă? Te-ai plictisit de viața ta și simți nevoia unor activități mai antrenante? Din câte am văzut eu până acum, persoanele care își urmăresc cu perseverență scopul și aspirațiile proprii sunt mai puțin tentate să piardă vremea discutând viața altora. Dacă te hotărăști în mod serios să elimini bârfa din viața ta, trebuie să începi o campanie decisivă împotriva ei. Informează-i pe toți cunoscuții tăi că nu te mai interesează prăjiturelele acestea. Declară zona ta de activitate, la lucru, acasă, pe terenul de sport, spațiu interzis bârfelor. Fă orice este necesar pentru a evita pe bârfitori. Proverbe 20 cu versetul 19 ne îndeamnă. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă în biroul meu intră persoane care încep să bârfească sau să spună lucruri lipsite de evlavie, îmi duc repede degetul la gură și exclam: postul limbii! Imediat își dau seama că nu am de gând să intru în hora lor. Refuzul de a lua parte la bârfe poate avea drept consecințe mai puțin vizitatori și mai puține telefoane, însă impactul acestei decizii va fi extraordinar. Am primit de peste tot din Statele Unite e-mail-uri, telefoane și scrisori care vorbesc despre impactul postului limbii asupra vieții oamenilor. Când îți folosești limba ca pe un instrument al dreptății, răsplătirile tale în ceruri vor fi pe măsură. Vei putea să spui cu smerenie, în deplină dependență de Tatăl: primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânga mea și izbăvitorul meu. Psalmul 19 cu versetul 14. Afirmația de azi. Nu mă voi amesteca în problemele altora. Așadar, nu-mi voi folosi limba ca pe un instrument al bârfei.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați! Vă invit să deschideți împreună cu mine la Cartea Efeseni. Vom citi în această seară din capitolul 4, 3 versete, de la versetul 1 până la versetul 3. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Purtați-vă într-un chip vretnic. Despre asta vom vorbi în această seară, în cadrul seriei noastre de predici despre identitatea creștină, serie de predici pe care o extragem din această epistolă fenomenală, epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Versetul 1 din capitolul 4 este o reluare a ideii pe care Pavel o avusese în minte în capitolul 3, versetul 1. În versetul 1 din capitolul 3, Pavel intenționează să transmită, de fapt, textul din capitolul 4. Doar că imediat după versetul 1 deschide o paranteză în care explică în detaliu taina lui Dumnezeu și face o rugăciune arzătoare pentru efeseni ca ei să devină puternici în omul din lăuntru pentru a cunoaște dragostea lui Dumnezeu care e dincolo de orice cunoștință. În versetul 1 din capitolul 4, Pavel se întoarce așadar la ideile inițiale și, dacă putem spune așa, reia discuția. Iată de ce eu, Pavel, în capitolul 3, versetul 1, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurile. Iar în capitolul 4, versetul 1, vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. De ce le reamintește Pavel că este întemnițat? De ce simte nevoia aceasta să menționeze lucrul acesta care în derularea epistolei capătă un rol și o semnificație aparte? Pentru că în momentul în care Pavel afirmă lucrul acesta, el își întărește autoritatea pe care o are. Dă autoritate mesajului său și vă voi explica imediat de ce. De pildă, nu poți suferi pentru cineva dacă nu iubești acea persoană. Mă refer la o suferință asumată, de bunăvoie. Noi nu acceptăm să suferim pentru cei care ne sunt indiferenți. Nimeni nu și-ar da viața de bunăvoie pentru un străin. Nu-l cunosc. Cine e omul acesta? Se merită să mor pentru el? Sau nu se merită? Dar pentru cineva pe care iubești cu adevărat, pentru soția ta, pentru copiii tăi, ești dispus să-ți dai viața. Așadar, când cineva este dispus să sufere pentru tine, înseamnă că el te iubește cu adevărat. Pentru că nimeni nu și-ar asuma o suferință în lipsa dragostei. Iar când suferi pentru cineva, ceea ce spui tu are autoritate. Când o persoană știe și vede că o iubești, va asculta ceea ce spui. Dar dacă tu nu arăți că iubești persoana respectivă, o tratezi cu indiferență, ești neserios, una spui, alta faci. Dacă ești un trădător, de pildă, ceea ce spui tu n-are autoritate și persoana respectivă nu va pune bază pe cuvântul tău. Dar când iubești, când lucrul acesta se vede, când persoana de lângă tine știe că o iubești, ceea ce spui tu are autoritate. Pavel urmează să le transmită ceva foarte important. De aceea își pregătește cu atenție terenul. Oameni buni, spune el, ceea ce vă voi spune eu este atât de important încât mă voi folosi de toată autoritatea mea. Iată de ce trebuie să mă ascultați, spune Pavel. Eu sufăr pentru voi. Eu sunt în temniță pentru voi. Nu puteți neglija cuvântul meu. Trebuie să puneți baze pe ceea ce vă spun eu. Urmează să vă învăț ceva despre natura bisericii de o importanță cerească. De aceea luați seama la ceea ce vă spun. Eu, întemnițatul lui Hristos pentru
voi. Lecția lui Pavel, de pildă, nu e doar teoretică. Pavel nu vrea să învețe niște noțiuni pe care ei să le bifeze, să treacă examenul și să zică, da, Pavel, am învățat teologie de la tine. Nu, Pavel îi învață lucruri teoretice, dar cu aplicații practice. Pentru că ceea ce se întâmplă în capitolul 4 este o aplicare a identității noastre. La nivel personal, dar mai ales la nivel comunitar. Cum se vede asumarea identității noastre în viața comunității? Iar scopul lui Pavel, dacă îl vom urmări cu atenție argumentarea lui și vom ajunge la momentul potrivit să punctăm lucrurile acestea, scopul lui Pavel e sfințirea personală și trăirea în unitate frățească. Asta urmărește el în capitolul 4. Sfințirea personală și trăirea în unitate, în unitate frățească. Și vom reveni la aceste două concepte, sfințire personală și unitate frățească, pentru că ele în cele din urmă sunt definitorii pentru viața Bisericii lui Hristos. De ce spun asta? Când umblu în sfințire personală, voi căuta unitatea Bisericii. Iar unitatea Bisericii mă determină să caut sfințirea personală. Pentru că eu îmi dau seama că dacă trăiesc o viață păcătoasă, nu pot fi una cu trupul lui Hristos. De aceea Hristos ne cheamă la sfințire personală pentru a putea dovedi și pentru a putea implementa unitatea frățească. Creștinismul îl invită pe om să renunțe la eul lui păcătos pentru a intra în comunitatea sfinților. Noi afirmăm, și lucrul acesta pentru noi nu e doar o teorie, este o chestiune de convingere. Noi afirmăm că nu ne putem defini ca ființe spirituale în izolare. Avem nevoie de o comunitate. Avem nevoie de oameni răscumpărați lângă noi. Pentru că am înțeles din Scriptură că Dumnezeu salvează un popor, o familie, o comunitate, o biserică. Iar scopul pe care îl urmărește Pavel în argumentarea lui este acesta, ca biserica, ca trupul lui Hristos să capete zidire sufletească. Așadar, vreau să te întreb în această seară, se zidește biserica prin contribuția ta, prin rugăciunile tale, prin dărnicia ta, prin mărturia ta, prin seriozitatea vieții tale? Se zidește biserica? Iată de ce trebuie să trăim ca pentru Domnul. Iată de ce trebuie să ne purtăm în chip vrednic. Ca prin noi, biserica să se zidească. Ați vrea o biserică slabă, care să se clatine la primul val de încercare? Sau ați dori o biserică puternică, o biserică statornică, zidită pe stâncă? Ca să avem o biserică puternică, avem nevoie de oameni serioși care să se poarte cu vrednicie. Adică de oameni care să trăiască o viață sfântă, după voia lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Purtați-vă cu vrednicie. Prima chemare pe care o face Pavel, versetul 1 și versetul 2. Purtați-vă cu vrednicie. Când ești la tine acasă și nu te vede nimeni, te poți purta cum vrei, nu-i așa? Noi spunem că omul în casa lui face ce vrea. Dar nu poți să faci în public ceea ce faci la tine acasă, unde nu te vede nimeni. Prin casă poți să umbli cu un tricou uzat și rupt, la care ții, că l-ai primit tu cadou acum 10 ani și deși poate are multe găurele prin el, nu vrei să renunți la tricoul ăla. E, dar când ieși în public sau când vii la biserică, nu-ți iei tricoul ăla pe care îl porți prin casă, zi de zi. Îți iei o haină mai bună, pentru că înțelegem că în public nu ne putem purta așa cum ne purtăm acasă. Pavel tocmai explicase că forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și vreau să nu treceți cu ușurință peste lucrul acesta. Eu cred că este foarte important pentru noi și să vedeți imediat de ce. Forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. E ca și cum am da un examen permanent. Suntem așadar observați, analizați, suntem, atenție, spionați. Viața noastră e filmată,
Se înregistrează tot ce facem, tot ce spunem, tot ce gândim. Sunt îngeri în jurul nostru care ne analizează viața, care ne fac un profil psihologic. Așa ne ispitesc de fapt demonii. Au profilul nostru psihologic. Știu unde suntem slabi. Știu ce păcate ascunse ne fac vulnerabili. Cunosc toate lucrurile ascunse, pentru că ne-au văzut când le-am făcut. În jurul nostru sunt îngeri care privesc la viața noastră. Azi s-a enervat de 18 ori. De 16 ori era cât pe ce să spun o înjurătură. De 2 ori a scăpat niște vorbe nepotrivite. Azi s-a uitat după doamna cu minijup de pe trotuarul celălalt. A dat din cap pentru că a poftit-o. Azi a mințit și apoi a spus, asta e, n-am avut ce face. Oare cum ne-am trăit viața dacă am fi conștienți că suntem urmăriți în fiecare moment al vieții noastre? Auzisem noi la un moment dat că chinezii pot să acceseze camera de la laptopul nostru și pot să se uite ce facem noi în casă. Și am luat repede un scotch negru și l-am pus pe camera de la laptop. Am mai văzut și la alții lucrul ăsta, dar n-am fost singurul. După aia am mai pus un scotch, că am zis că poate printr-un singur strat totuși reușesc să vadă. După aia am început să mă gândesc, măi, dar de ce să mă urmărească pe mine chinezul ăla? Ce să ia de la mine? Sunt o persoană de interes național. Are ce informații să ia de la mine? Poate că agențiile astea de spionaj îl urmăresc pe domnul Bolojan, pe domnul Macron, pe... în fine, persoanele astea importante. Dar de la mine ce să ia? Și așa că m-a relaxat, nu mai am niciun scotch pe camerele de la laptop. Nu știu dacă voi le aveți, dar am constatat că problema oamenilor conspiraționiști și foarte panicoși e că își imaginează că sunt de o importanță națională și că agențiile malefice din lumea asta vor să fure informațiile de la ei. Ei bine, relaxați-vă. Nu cred că au ce să fure de la noi. Cunosc pe cineva care pe timpul comuniștilor era urmărit de securitate. Avea microfoane în telefon și prin birou. Și ce făcea fratele ăsta? Când venea dimineața la birou, știind că i-a ascultat, începea să se roage. Doamne, eu știu că mă ascultă. Doamne, atinge-te de viața lor. Doamne, dă-le un duc de pocăință. Doamne, binecuvintează-le familiile. Doamne, nu-i lăsa să moară nemântuiți. Și la un moment dat, securiștii s-au gândit că se vor pocăi dacă îl vor mai spiona pe fratele ăsta și au încetat să-l spioneze. Dar cum ar fi viața ta dacă ai fi conștient că în fiecare zi ești urmărit? Ai trăit oare cu vretnicie? Purtați-vă cu vretnicie, spune Pavel. Adică nu poți trăi cum vrei tu. În primul rând, pentru că ai primit o identitate nouă, ești copilul lui Dumnezeu. În această lume a întunericului, tu ești o lumină. Ești chemat să fii sarea și pământ, sarea pământului și lumina lumii. Aceasta e identitatea ta. Dar în al doilea rând, pentru că îngerii se uită la viața ta, forțele acestea din univers se uită la biserică și vor să vadă viața cea nouă. Vor să-L vadă pe Hristos în noi. Vor să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce implică această trăire cu vretnicie? Cum o descrie Pavel? Păi Pavel spune așa, purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia, nu cu puțină smerenie, cu toată smerenia. Acum dacă n-ai smerenie, e greu să o pui pe toată că nu ai, dar pune toată smerenia, cu toată smerenia, pentru că smerenia este înainte de toate o virtute în raport cu Dumnezeu și abia apoi în raport cu semenii noștri. Asta înseamnă că doar un om smerit față de Dumnezeu se poate smeri și față de semenii lui. Nu ni se cere smerenie doar în raport cu Dumnezeu. Ni se cere smerenie atât în raport cu Dumnezeu, cât și în raport cu semenii noștri. Dacă vezi pe unul că umblă cu nasul pe sus în biserică, că e arogant, că îi tratează pe toți de sus, că nu-i nimeni la nivelul lui, trebuie să știi că înainte de toate el are o problemă cu smerenia în raport cu Dumnezeu. Nu neapărat în raport cu tine. Dacă te simți umilit în prezența lui, că tot timpul îți dă peste nas și tot timpul arată că e mai deștept decât tine, să știi că el are o problemă în smerenia cu Dumnezeu.
Pentru că atunci când ai o relație de smerenie cu Dumnezeu, lucrul acesta se vede și în relația de smerenie pe care o ai cu semenii tăi. Dragii mei, cine stă în prezența lui Dumnezeu, se va smeri. În prezența lui Dumnezeu nu poți să fii mândru. Este imposibil să fii mândru în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii care au avut parte de revelația lui Dumnezeu. De regulă toți cad cu fața la pământ și își doresc să moară. Pentru că slava lui Dumnezeu este atât de grea și atât de copleșitoare încât îl face pe om să strige: vai de mine, sunt un om cu buze necurate, cine mă va scăpa? Cine stă în prezența lui Dumnezeu și are impactul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața lui, se va smeri, se va vedea cel mai păcătos, așa cum spune Pavel, eu cel mai păcătos. Dar cine nu stă în prezența lui Dumnezeu, cine umblă după căile lui, cine merge după mintea lui, cine ascultă de voia lui, se va mândri și în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Dar în prezența lui Dumnezeu cad toate duhurile în leșin. Nu pot să stea în picioare. Nimeni nu poate să stea semeț înaintea lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu ne vom pleca capul în smerenie. Și de aceea smerenie este o virtute în raport cu Dumnezeu. Dar ea se manifestă și în relația cu semenii noștri. Pentru că smerenia este importantă înainte de toate, frați și surori, bazându-ne pe Iacov 4:6, care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Versetul acesta prezintă o lege spirituală care nu poate fi negociată. Care este legea aceasta? Cine se înalță va fi smerit, coborât. Cine se coboară de bunăvoie va fi înălțat. Pentru că mândria merge înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Dumnezeu îi ridică pe cei care învață calea smereniei. De aceea trebuie să ne punem această întrebare: sunt eu cu adevărat smerit? Dar întrebarea este una foarte grea. Pentru că uneori mândria este atât de perversă încât se îmbracă în haina smereniei. În aparență omul poate fi foarte smerit, dar în inima lui să clocotească de mândrie. Doar Dumnezeu cunoaște inima noastră. Este o mare diferență între ceea ce ne imaginăm noi că suntem și ceea ce suntem cu adevărat. Totuși ar trebui să ne cercetăm inima și să răspundem la această întrebare. Și uite, vă dau o temă pentru acasă. Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare, fie printr-un mesaj, fie printr-un mail, fie cum doriți dumneavoastră, dar întrebarea sună așa: cum îmi dau eu seama dacă sunt cu adevărat smerit sau nu? Nu cum îți dai seama dacă cel de lângă tine e smerit sau nu, că noi imediat știm să ne dăm cu părerea despre ceilalți. Nu, întrebarea e: cum îți dai tu seama dacă tu ești smerit cu adevărat? Ce urmărești în viața ta? La ce anume te uiți? Vă mulțumesc că îmi veți răspunde la această întrebare. Nu e o întrebare ușoară, repet. Nu e ușor să-ți analizezi viața și să constați dacă ești sau nu smerit. Dar chemarea la smerenie este una puternică în Sfânta Scriptură. Mă port în chip vrednic de chemarea pe care am primit-o când sunt smerit. Când sunt smerit. Pavel vorbește de smerenia relațională, aplicată la viața comunității. El spune că vrednicia se vede în modul în care ne raportăm unii la alții. Și știți de ce, dragilor? Pentru că viața unei comunități creștine ar trebui să șocheze. Nu în sens negativ. N-ar trebui ca oamenii să fie șocați când se uită la noi și spun: păi și la voi se întâmplă exact ce se întâmplă la noi. Nu așa. Când se uită la noi, să fie șocați de diferența pe care o văd. De faptul că nu trăim o viață lumească, ci trăim o viață vretnică după voia lui Dumnezeu. Când suntem smeriți, nu disprețuim și nu ne uităm de sus la ceilalți. Când suntem smeriți, îi ascultăm cu atenție pe cei din jur. Nu le întoarcem spatele când suntem smeriți. Când suntem smeriți, vom avea respect și bună cuvință, pentru că omul smerit are ceea ce numim noi în popor bunul simț. Are obraz.
Când sunteți smeriți, nu-i vom ofensa pe cei din jurul nostru și nu-i vom jigni, nu-i vom bârfi, nu-i vom judeca cu asprime, nu-i vom eticheta, nu-i vom bănui pe oameni de tot felul de lucruri, nu le vom scoate vorbe rele, ne vom iubi unii pe alții când ne vom smeri. Iar dacă veți auzi pe unii care strigă, nu e dragoste, frate, în biserică, unde-i dragostea din biserica primară? Știți de ce nu văd oamenii dragoste în biserică? Pentru că nu suntem smeriți. Pentru că nu suntem smeriți. Dacă fiecare dintre noi umblă să-și împlinească propria lui voie, călcând peste persoana celuilalt, mândria va domni într-o comunitate. Și în loc să ne iubim, vom concura unii cu alții. Care e mai sfânt? Care e mai pocăit? Care se roagă mai mult? Care citește mai mult? Care ăla mai deștept și mai cu experiență? Și în loc să-L glorificăm pe Domnul nostru, care singurul merită toată gloria și toată slava într-o biserică, ne vom înălța pe noi. Dar lucrul acesta reia istoria căderii lui Lucifer, care a vrut să se înalțe mai presus de Dumnezeu. De aceea, un om care înțelege că trebuie să trăiască cu vrednicie, se va smeri. Cu toată smerenia. Apoi spune Pavel, și blândețea. Omul blând nu e un om prost. Și vă zic pe șleau lucrul acesta ca să nu cădem într-o supra-spiritualizare care să creeze așa o situație tensionată în mintea noastră. Dă-i frate că ăsta duce, că e un om blând, adică e mai bleg. El nu reacționează, apoi poți să zici despre el ce vrei, poți să faci ce vrei, că el stă molcom în banca lui. Nu asta înseamnă blândețe. Ni se cere să fim calmi, liniștiți, adică să manifestăm înțelepciune și decență, dar fermitate când vine vorba de adevăr, când vine vorba de sfințire, când vine vorba să apărăm adevărul, ni se cere să luăm sabia Duhului și scutul credinței. Nu putem să zicem, bine frate, vino cu erezii, vino cu păcate, vino cu fără de lege în biserică, că noi suntem blânzi și acceptăm pe toți. Nu asta înseamnă blândețe în accepțiunea Sfintei Scripturi. A fi blând înseamnă avea o inimă ca a Domnului Iisus, care a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. E ușor să fii blând în această lume? E ușor să fii blând în mijlocul unei comunități? E ușor să rămâi blând în mijlocul familiei tale? Cei mai mulți dintre voi sunteți părinți. Știți că, mai ales la adolescență, copiii au o calitate extraordinară. Știu să te enerveze. Și o fac atât de bine, încât de multe ori te uiți la tine și spui, cum de-o reușit, mă, copilul ăsta, să scoată cei mai rău din mine? Cum de-o reușit? Au capacitatea aceasta de a te provoca, de a te sâcâi și de a te face să reacționezi cum nu intenționezi să o faci și totuși dovedești că nu ești blând în momentele respective. Mărturisesc că am avut momente în slujirea mea, mai ales când am fost un slujitor mai tânăr, când mă enervam foarte repede, când nu reacționam cu blândețe. Am fost uneori aspru în ceea ce le-am spus oamenilor, deși în mintea mea eu credeam că am intenții bune, adică, frate, lupt pentru adevăr, nu-i așa? Atitudinea mea n-a fost cea mai potrivită. Am auzit recent un pastor care tuna și fulgera și spunea, păstorii trebuie să pună mâna pe bici, pentru că Domnul Iisus la templu a pus mâna pe bici. Fraților, ascultați-mă, nu aceasta este calea. Domnul Iisus poate să pună mâna pe bici, dar nu tu, nu eu. Noi nu suntem Hristos. Noi suntem niște robi netrebnici. Noi ar trebui să ne îmbrăcăm cu smerenie și cu blândețe. Asta ar trebui să fie calitatea noastră. Da, diavolul s-ar putea să șoptească, pastore, pune mâna pe bici, că dacă nu iei măsuri cu ăsta și cu ăsta, o să-și facă de cap în biserică. Dar biserica nu e a pastorului. Biserica e a Domnului. Să pună Domnul mâna pe bici. Nu păstorul, că păstorul s-ar putea să biciuiască pe cineva care nu merită. Că așa îi se pare lui. Ăsta merită un bici pe spinare. Dar eu nu sunt chemat să-i biciuiesc pe oameni. Eu sunt chemat să mă port cu blândețe. Iar dacă uneori nu dovedesc această blândețe, să mă rog ca Dumnezeu să-mi umple inima de roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este blândețea. Dar cum ne-am comportat noi unii cu alții
Și cum ar fi comunitățile noastre dacă am învățat să fim puțin mai blânzi? Dacă nu ne-am înroșit la față când ne susținem punctul de vedere? Dacă n-am strânge pumnii când vrem să afirmăm ceva? Dacă n-am striga unii la alții? Dacă am rămâne liniștiți, calmi, știind că cele mai multe probleme care creează discuții în biserică nu sunt probleme de viață și de moarte? Rare ori am întâlnit comunități care să aibă conflicte pe probleme cu adevărat serioase. De regulă, frații se ceartă dacă amvonul trebuie să stea acolo sau acolo, dacă surorile trebuie să aibă bluză albă sau bluză galbenă, dacă, în fine, lucruri nesemnificative. Dar avem conflicte, pentru că nu suntem blânzi. Apoi spune Pavel, vă purtați cu vrednicie când aveți îndelungă răbdare și îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dragilor, răbdarea înseamnă să fii gata să-l aștepți pe celălalt ca să ajungă acolo unde ești tu. Să nu-l grăbești. Imaginează-ți că urci un munte și la un moment dat dai de un perete foarte abrupt și tu ești antrenat, ești specialist, în 20 de minute ești în vârf. Și după tine vine un prieten care e mai lent și pe deasupra e și fricos. Și tu ai ajuns în vârf și îl vezi că se chinuie și te enervezi. Dar hai mă, mai repede! Nu pot, mi-e frică! Măi, și o găină ar urca mai repede decât tine. Și încep să strici pe el și încep cumva să-l ofensezi, că el nu e acolo unde ești tu. Răbdarea ce înseamnă? Să te uiți la el cum se străduiește să ajungă acolo unde ești tu și să-l încurajezi. Hai că poți! Eu te voi aștepta aici, uite, mai puțin, prinde-te în dreapta, prinde-te în stânga. Dar uitați o problemă pe care o avem. Nu prea știm să încurajăm. Noi suntem experți în a critica și avem tot timpul în buzunar un dar. Ei bine, frate, ce ai făcut? Dar? Și deja tu știi că ce ai făcut nu-i bine. Că dacă ar fi fost bine, nu ți-ar fi spus dar ăla. Dar cumva dar ăsta răstoarnă tot. Ei bine, frate, ai vorbit bine. Dar? Și după aia, pac, ți-o trântește. Măi, bine cum urci panta aia, dar ești atât de leneș, dacă știam, nu te luam cu mine pe munte. Că uite, am pierdut din pricina ta o oră, o trebuie să te aștept. Fiți răbdători unii cu alții. Fiți îngăduitori unii cu alții. Învățați să încurajați. Și cred că acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care noi trebuie să le învățăm având o identitate nouă, să ne încurajăm la nivel de comunitate. Dar uitați aplicația practică în viața de familie. Uitați-vă în creșterea copiilor voștri. Cu cât critici mai mult un copil, cu atât îl vei face să se distanțeze de tine. Toți părinții știu că uneori critica este necesară. Trebuie să le punem limite copiilor noștri. Noi credem că trebuie să-i creștem ca pentru Domnul și să-i mustrăm ca pentru Domnul. Dar întotdeauna trebuie să balansăm lucrurile. Dacă am făcut o critică, fă 10 încurajări. Nu lăsa pe copilul ăla să se simtă cel mai insignifiant și cel mai prost copil din lumea asta. Dacă l-ai mustrat, vină după aceea și încurajează. Uite, tati, de ce ți-am spus lucrul ăsta? Dar tu poți! Dar eu sunt lângă tine, dar eu vreau să te ajut. Trebuie să învățăm să ne încurajăm. Pentru că dacă nu vom învăța să ne încurajăm în biserică, ci doar să ne criticăm, nu ne vom comporta cu vrednicie, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Ești un om care încurajează? Ești un om care e răbdător cu cei din jurul lui? Asta înseamnă să ne purtăm cu vrednicie. Pentru că am primit o identitate nouă, pentru că avem un nume nou, vom trăi diferit. Vom trăi cu vrednicie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați apoi în versetul 1, importanța chemării lui Dumnezeu. Și este un aspect pe care vreau să-l punctez foarte clar în această seară. Pavel spune, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Vreau să vă pun o întrebare. La ce chemare se referă Apostolul Pavel? Ce chemare ne-a făcut nouă Dumnezeu? La modul general, cam tot știm la ce ne-a chemat Dumnezeu. De pildă, cel mai facil răspuns pe care l-am auzit de multe ori de la oameni este acesta, 1 Tesaloniceni 4:7. Dumnezeu ne-a chemat
la sfințire. Toți știm că Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Toți știm că Dumnezeu ne-a chemat și la alte lucruri, pentru că le avem clar în Sfânta Scriptură. Însă la ce se referă apostolul Pavel în versetul 1? Și așa cum am spus, el reia în acest verset discuția din capitolul 3, versetul 1. Și asta înseamnă că pentru a ne da seama la ce chemare se referă, trebuie să citim finalul capitolului 2. Acolo vorbește el de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și atât ce spune Pavel. E un text foarte relevant și important pentru noi. Versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și urmăriți acum. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. De ce? Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Rețineți afirmația aceasta. Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Să fim un locaș al lui Dumnezeu. Să fim o locuință pentru Dumnezeu. Iată la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi ca și biserică. Dumnezeu te-a chemat să fii o locuință pentru El. Dumnezeu ca biserică ne-a chemat să fim locuință pentru El. Dacă pierdem din vedere scopul acesta, identitatea noastră va deveni fluidă. Adică nu vom ști ce avem de făcut. Dar dacă înțeleg că în mine Dumnezeu vrea să-și instaureze locuința și că eu voi deveni locuință pentru Dumnezeul cel preanalt, templu pentru Dumnezeu, lucrurile se vor schimba. Ideea aceasta este esențială și trebuie analizată. Uitați-vă de pildă în 2 Corinteni, eu vrea să-și instaureze locuința și că eu voi deveni locuință pentru Dumnezeul cel preanalt, templu pentru Dumnezeu, lucrurile se vor schimba. Ideea aceasta este esențială și trebuie analizată. Uitați-vă de pildă în 2 Corinteni, capitolul 6,

Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. De unde vine această dorință? În Geneza capitolul 6, ca urmare a stării păcătoase a omenirii, Dumnezeu ia o decizie în dreptul omului și spune așa: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și atunci Dumnezeu ia decizia să distrugă omenirea prin potop. Dumnezeu nu mai putea locui împreună cu omul, pentru că Dumnezeu nu poate locui acolo unde locuiește păcatul. Și atunci Dumnezeu face un plan. Alege o națiune care să fie sfântă, adică separată de lumea aceasta, pusă deoparte pentru Dumnezeu, o națiune în mijlocul căreia Dumnezeu să-și poată stabili locuința. Și Dumnezeu alege un om pe nume Avram, din care avea să se nască un popor pe nume poporul evreu. Și la început Dumnezeu își stabilește locuința în mijlocul poporului. Dar poporul evreu repetă aceleași greșeli pe care le-au făcut oamenii de la începutul timpului. Pentru că tendința omului e să meargă spre morcirla păcatului. Așa cum un purcel găsește plăcere de a sta în noroi, așa găsim noi plăcere de a sta în păcat. Și Dumnezeu nu poate sta în păcatele noastre. El este un Dumnezeu sfânt. El vrea să stea în sfințenie și vrea să stea într-un loc curat, într-o inimă curată. Dumnezeu își alege un popor care își pune deoparte toată puterea să trăiască o viață sfântă și eșuează. Și în cele din urmă, Dumnezeu vine în mijlocul poporului său, îl dă pe fiul său să moară pentru păcatele noastre și alege o comunitate, alege biserica, care trebuie să urmeze, dacă vreți, același protocol. O biserică sfântă în mijlocul căreia Dumnezeu să poată locui. Și atunci vine această proclamare a lui Dumnezeu. Voi sunteți poporul meu, purtați-vă cu vretnicie față de chemarea pe care ați primit-o, pentru că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul vostru. Dragi frați și surori, lucrul acesta nu este un lucru de apucat. Analizați-l în viața voastră personală. Gândiți-vă puțin. Dumnezeu vine să locuiască în viața mea. Eu un om păcătos. Eu un om netrebnic. Eu un om care nu merit să mă uit la fața lui Dumnezeu. Și totuși, prin Duhul care intră în mine și îmi curățește inima și îmi sfințește viața, Dumnezeu poate să-și facă locuința în mine. Și între mine și Dumnezeu poate exista o relație de părtășie intimă, astfel încât de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, eu îi pot spune lui Dumnezeu, tată, și el să-mi spună, fiule, fică, pe baza acestei relații. În sfințenie, Dumnezeu locuiește în viața mea. Și acesta este scopul bisericii, să trăiască o viață sfântă. De aceea vreau să te întreb încă o dată în această seară, se zidește biserica lui Hristos prin tine, prin viața ta? Pentru că atunci când vreau să trăiesc o viață sfântă, voi deveni o binecuvântare pentru biserică. Dumnezeu se folosește de oamenii care sunt locuință pentru el. Și ei devin o binecuvântare pentru ceilalți. Ce binecuvântare e să avem în jurul nostru oameni în care locuiește Dumnezeu. Când stai de vorbă cu cineva care trăiește cu Dumnezeu, să simți atingerea lui Dumnezeu. Să simți cumva că parcă Dumnezeu se uită la tine prin omul acela. Ce binecuvântare am avut în viața noastră când am întâlnit ceea ce noi numim oameni duhovnicești. Adică oameni care s-au lepădat de firea pământească. S-au lepădat de robia păcatului și trăiau pentru Dumnezeu. O viață sfântă, o viață devotată. Și când ei vorbeau, aveai impresia că îți vorbește Dumnezeu. Avem nevoie în jurul nostru de astfel de oameni.
Noi trebuie să devenim astfel de oameni prin care să lucreze Dumnezeu.

0: Dumnezeu ca trupul lui, ca biserica lui să se zidească în dragoste. De aceea, purtați-vă într-un chip vrednic față de chemarea pe care ați primit-o. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar această purtare are ca scop comunitar versetul 3. Păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De ce trebuie să trăiesc eu o viață plăcută lui Dumnezeu, cu toată vrednicia? Ca astfel comunitatea să fie unită. Pentru că noi nu putem să fim uniți decât în virtuțile pe care ni le cere Dumnezeu. În momentul în care într-o comunitate fiecare om urmărește să trăiască cum vrea el și fiecare urmărește să-și implementeze voia lui, comunitatea respectivă va imploza, se va distruge din interior, se va prăbuși. Pentru că nicio comunitate nu poate rezista dacă fiecare va căuta să-și ducă la îndeplinire voia lui. Dar când ne vom lepăda de noi înșine, când vom trăi o viață sfântă, când vom umbla în smerenie, în blândețe, în răbdare, în îngăduință frățească, când Duhul lui Dumnezeu va lucra prin noi, biserica se va zidi, biserica va fi una, biserica va fi puternică și biserica va locui în pace și Dumnezeu va putea lucra prin astfel de biserici. Pentru că spune Scriptura, biserica se bucura de pace și Dumnezeu adăuga la numărul ucenicilor pe toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem dezbinați. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem în dușmănie. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă ne urâm unii pe alții. Dar dacă suntem în unitate și rămânem în dragostea lui Hristos și suntem astfel locuință pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra cu noi, așa slab cum suntem, așa păcătoși cum suntem, dar El se va uita la capacitatea inimii noastre de a se smeri și ne va ridica și ne va binecuvânta. Căutați să păstrați unitatea bisericii. Două idei vă las în această seară cu privire la unitate, pentru că despre ea vom mai discuta pe parcursul capitolului 4. Prima idee, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsa. Acolo veți vedea ideea unității creștine descrisă metaforic în cel mai frumos și mai clar mod posibil. Când Ioan vede cerul, vede mulțimi de oameni, tot felul de etnii, tot felul de limbi, tot felul de oameni dintr-un statut special sau din altul, erau adunați împreună și în unitate îl glorificau pe Mielul lui Dumnezeu. Acesta este idealul. Oameni din toate națiunile pământului, uniți prin Duhul lui Dumnezeu, care să-L onoreze pe Mielul, singurul care merită toată gloria. Acolo vedem unitatea creștină. Acesta este idealul spre care tindem. Adică nu ni se permite să ne separăm pentru că unul e mai negru decât altul. Sau pentru că unul vorbește țigănește, iar altul vorbește românește. Nu avem voie să ne separăm pe astfel de considerente. Nu avem voie să ne separăm pe considerente de statut social. Unul e doctor, iar altul e strungar. Diferență, frate. Nu stăm împreună. Nu. Unul e penticostal, unul e baptist. Nu, ne separăm. Când ne separăm pe astfel de considerente, noi nu mai trăim o viață cu vrednicie. N-am înțeles ce înseamnă unitatea bisericii. N-am înțeles care e voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în unitate. Și al doilea gând. Gândiți-vă la tema centrală a rugăciunii Domnului Iisus din Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. De ce se roagă Domnul Iisus insistent? Pentru că El știa care e planul diavolului. De a ne separa. De a crea dezbinare între noi. De a băga zâzanie între frați. De a crea tot felul de conflicte artificiale. Și Iisus se roagă pentru noi, Tată, păzește-i de cel rău. Fă-i să fie una. Pentru că dacă vor fi una, vor fi puternici împreună. Dacă vor fi una, vor fi o forță care va birui această lume. Mă rog ca toți să fie una. Pentru că unitatea vine din cer, dezbinarea vine din iad. Iar noi vrem să fim una. În concluzie, lumea e plină de prezența iadului și îmbâxită de mirosul iadului. Singura entitate spirituală care poate schimba ceva în această lume spirituală este Biserica lui Iisus Hristos, cu o singură condiție: să fie una, un singur trup. Ca noi să avem autoritate în lumea spirituală, trebuie să trăim cu vrednicie viața pe care Dumnezeu ne-o cere. Trebuie să devenim locuință pentru Dumnezeu. Iar când devenim locuință pentru Dumnezeu, ne vom privi unii pe alții cu alți ochi. Pentru că nu vom vedea doar diferențele dintre noi. Ele vor rămâne. Ele vor fi acolo. Dumnezeu va respecta personalitatea noastră, va respecta hobby-urile noastre, va respecta apucăturile noastre în cele din urmă. Diferențele vor rămâne, dar ne vom vedea unii pe alții prin ochii lui Hristos. Îl vom vedea pe Hristos în celălalt. Și când îl vom vedea pe Hristos în celălalt, vom zice: bine, Doamne, lui îi place fasolea cu costiță, mie nu-mi place, dar e fratele meu. Și tot o să mă rog cu el. Și tot o să plâng cu el. Și tot o să mergem pe același drum, chiar dacă el are gusturi diferite de gusturile mele. Nu trebuie să avem aceleași gusturi ca să fim una. Nu trebuie să ne placă tuturor pescuitul ca să putem sta de vorbă. Poate să-ți placă și altceva. Dar toți trebuie să căutăm gloria și slava Dumnezeului nostru. Și să căutăm ca prin biserică Dumnezeu să-și transmită mesajul de dragoste pentru o lume care a uitat că Dumnezeu o iubește. Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm în unitate și să avem un mesaj unitar care să-L proclame pe Hristos, Domnul, care poate mântui orice suflet care crede. A trăi cu vrednicie este chemarea noastră. De aceea te încurajez în această seară. Dacă vrei să fii o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu, trăiește cu vrednicie, pentru că ai primit o identitate nouă. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți ca în această rugăciune să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi. Și să ne rugăm în mod special pentru biserica noastră și pentru biserica lui Iisus Hristos din lumea aceasta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să reverse un duc de unitate peste noi, peste biserica lui din Elveția, din România, din Europa, din această lume. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă, ca prin noi El să se poată glorifica. Haideți să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm Domnului.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iunie.
1: Începem cu anul 1838, când a fost deschisă în București prima bibliotecă publică la Colegiul Sfântul Sava.
0: În anul 1930, Parlamentul proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. În anul 1967 a murit poeta Otilia Cazimir, autoare a operelor Baba Iarna intră în sat, Lumini și umbre.
1: În 1969, Brian Jones anunță că părăsește formația The Rolling Stones.
0: În 1969 a murit Robert Taylor, actor american, a jucat în filmele Quo Vadis, Ivanhoe, Cavalerii Mesei Rotunde.
1: Naveta Discovery a fost lansată în
0: 1969, a murit Robert Taylor, actor american, a jucat în filmele Quo Vadis, Ivanhoe, Cavalerii Mesei Rotunde.
1: Naveta Discovery a fost lansată în 1995. Această misiune

0: de peste 3 sferturi din populația Terei.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Să nu aștepți nimic, nici să nu ceri. Să taci în rugăciune, doar să speri, văzând în el a slăvilor comoare. Să lași deoparte vorbe și păreri, în închinarea sufletului tău să mulțumești pentru ce n-ai putut, pentru răspunsuri care te-au durut, pentru cuptorul care l-ai văzut un rău și te-a lăsat în bezna fricii mut. Când l-ai căutat doar să-l privești, piroanele din pălmile zdrobite, tăcerea lui și coastele rănite, îngenunchiat de dor să-i mulțumești, în sărutări să speli mâinile sfinte. Să-l dorești pe el nimic mai mult, nici binecuvântări, nici propășire, să stai în fața lui prins de iubire, să rupi al îndoielilor tumult, având mereu un gând de proslăvire.

Nu știam nimic de tine când ți-am ascultat chemarea, dar întrezăream în tine marea mea realizare. Parcă se trăgea în laturi o perdea și după zarea sclipitoare altă lume se părea că-mi apare. Trebuia să fiu acolo, să pășesc chiar eu în zare, să respir văzutul acela, să văd lumi ce ți se închină, să văd îngeri, să aud corul proslăvindu-ți chipul care nu oricum se revelează, ci doar pe acea colină. Mai târziu, în cursul vieții, prin a umbrei morții vale, când în jurul meu nimica nu-mi asigura scăpare, am strigat la tine, Doamne, și Tu mi-ai croit o cale. Și-am știut, în strâmtorare Tu te proslăvești mai tare. În vâltoarea luptei vieții și în focul de încercare, eu am învățat, Doamne, să mă sprijinesc pe Tine. Ce minune! Când la jugum Tu ești cel ce tragi mai tare, nu-i mai mare bucurie decât Tu să fii cu mine. De aceea, când viața mult prea lină mi se pare, parcă îmi doresc necazul, prigonirea, sărăcia, fiindcă în ele îți descoperi fața Ta strălucitoare. Și atunci te cunosc pe Tine și începe veșnicia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu
0: sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Visele se împlinesc întotdeauna. O dorință împlinită este un pom de viață. Proverbe 13:12. Dacă Solomon avea dreptate, tot ce ai nevoie pentru a te pune în mișcare este un singur vis care să devină realitate. Acesta se poate împlini întotdeauna în următoarele condiții. 1. Dacă visul tău este să te îmbogățești dăruind altora, va deveni întotdeauna realitate. Dar dacă visul tău este de a deveni bogat acaparând, nu vei avea niciodată suficient, sau dacă vei avea, vei sărăci încercând să-ți protejezi bogăția. Atunci când dăruiești, declar că ai suficient de mult pentru a da și altora, ceea ce înseamnă că ești bogat. Pe de altă parte, dacă ești prea sărac pentru a fi generos, vei rămâne sărac pentru totdeauna, pentru că nu vei avea niciodată de ajuns. 2. Dacă visul tău este să devii fericit ajutându-i pe alții, va deveni întotdeauna realitate. Când îi ajuți pe alții, îți folosești puterea. Dacă ai puterea de a-i ajuta pe alții, nu ești neajutorat, deoarece ajutându-i pe alții, te concentrezi asupra punctelor tale tari și nu asupra slăbiciunilor. Dar dacă visul tău este să devii fericit folosindu-te de ceilalți, nu vei fi fericit niciodată, pentru că ceilalți nu te pot face fericit, iar tu vei uza fiecare relație, fiind nevoit mereu să începi altele. 3. Dacă visul tău este să devii neînfricat încrezându-te în Domnul, va deveni întotdeauna realitate. Aceasta este singura cale prin care poți deveni neînfricat, încrezându-te în cineva care știi cu siguranță că nu te va dezamăgi niciodată. David a descoperit acest lucru. Ascultă! Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Ce asigurare! Nu vei găsi pe nimeni de care să poți depinde mai mult decât de Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

necăsătorită și îmi place starea mea. Totuși, într-o zi vreau să mă așez la casa mea și să-mi întemeiez o familie. Am avut ocazia să văd destule căsnicii nefericite ca să mă pună pe gânduri și să mă facă să mă întreb ce aș putea face pentru a avea o căsnicie reușită. Cum pot să-mi aleg un partener bun? Fiecare om ia două decizii importante în viață. Prima este legată de credință, a doua are de-a face cu familia. Prima întrebare este, cine este Dumnezeul meu? A doua, cine va fi soțul meu sau soția mea? Prima întrebare o definește pe a doua. Dumnezeul pe care îl ai îți va defini familia. Dacă Dumnezeul tău ești tu însuți, atunci poți să alegi cum vrei. Pentru că singurul motiv pentru care vei avea o căsnicie este propria ta plăcere și nimic mai mult. Dar dacă Hristos este Dumnezeul tău, atunci El alege, pentru că prin căsnicia ta El va fi cinstit. Te surprinde asta? Ai crezut că tu ești pionul principal în căsnicia ta? Nu ești. Căsnicia a fost ideea lui Dumnezeu. El a creat-o pentru că cei mai mulți dintre noi îl urmăm mai bine pe Dumnezeu alături de un partener decât o facem singuri. Majoritatea dintre noi suntem mai eficienți cu darurile noastre, mai credincioși în convingerile noastre, mai roditori în slujirea noastră atunci când nu locuim singuri. Din moment ce căsnicia a fost planul lui Dumnezeu, nu crezi că El are o idee și cu privire la persoana cu care ar trebui să ne căsătorim? Are! Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14. Când soția mea, Denalin, și cu mine urcăm în aceeași mașină, trebuie să ne punem de acord cu privire la destinație. Poate nu suntem de acord în legătură cu ce vom mânca sau câte opriri vom face. Poate ne vom contrazice și cu privire la muzica pe care o vom asculta. Dar dacă ea vrea să meargă în Mexic și eu în Colorado, atunci avem o adevărată problemă. Căsătorește-te cu cineva care îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât tine. Dacă tu și soțul tău nu vă veți pune de acord cu privire la țelul căsătoriei, atunci veți avea probleme. Dacă scopul lui este de a se îmbogăți, iar scopul tău este de a ajunge în cer. Dacă țelul vieții lui este ieșirea la pensie, iar țelul tău este slujirea lui Dumnezeu, veți avea probleme, dar sunt atât de atrasă de el, voi reuși eu să-l convertesc. Nu ești chemată să ieși la întâlniri misionare. Nu este nimic serios, vrem doar să ne simțim bine. Atunci când definiția ta pentru a te simți bine nu se potrivește cu a lui, cine câștigă? Dar vreau cu disperare să mă căsătoresc. Crezi că a fi necăsătorit este un lucru rău? Stai să vezi ce înseamnă o căsnicie nereușită. Ai văzut ce opțiune există pentru a te simți bine nu se potrivește cu a lui? Cine câștigă? Dar vreau cu disperare să mă căsătoresc. Crezi că a fi necăsătorit este un lucru rău? Stai să vezi ce înseamnă o căsnicie nereușită. Ai văzut ce opțiune există printre creștini?

Unii oameni spun că homosexualitatea este păcat, iar alții spun că este în regulă dacă persoana respectivă îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu îi urăște pe homosexuali? Încă ceva. Sunt poruncile Bibliei valabile și astăzi? N-au fost ele date pentru contextul culturii al celor timpuri, dar s-au perimat de-a lungul vremii? Discuțiile sănătoase despre homosexuali devin din ce în ce mai rare. Pe de-o parte, auzim atacuri violente și nemiloase împotriva comunității homosexuale. Homosexualii sunt luați în derâdere sau prezentați ca fiind oameni care îl urăsc pe Dumnezeu. Această stare, de fapt, este tragică și greșită. La fel de îngrijorătoare este și tendința celor care îi susțin pe homosexuali în demersul lor de a respinge învățătura Scripturii pe această temă, pe motiv că este irelevantă și demodată. Asta îi neliniștește pe aceia dintre noi care prețuiesc Scriptura. Deci, care este poziția noastră? Avem câteva întrebări. Dacă Iisus s-ar întâlni față în față cu un homosexual, ce i-ar spune? Ce ar face? Deși Noul Testament nu conține o astfel de întâlnire, noi știm cum s-ar purta el. Și-ar exprima dragostea. Poate că, așa cum a făcut în cazul lui Zacheu, s-ar duce la el acasă. Poate că, așa cum a făcut cu femeia samariteancă, ar sta cu el la umbră și ar povesti. Așa cum a făcut cu Matei, poate Iisus i-ar oferi o invitație personală. Nu știm care ar fi cuvintele exacte pe care le-ar folosi, dar în legătură cu sentimentele care ar sta în spatele lor, nu avem îndoieli. Iisus își iubește copiii homosexuali. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Aici este inclusă și homosexualitatea. El ne-a creat, a venit pentru noi și a murit pentru noi. Și asta le-ar spune și lor. Le-ar vorbi cu compasiune. Dar le-ar arăta și care este vina lor și le-ar spune adevărul. Așa cum a făcut cu Zacheu, cu femeia samariteancă, cu Matei și cu alții, Iisus întotdeauna spune adevărul și adevărul este următorul. Dumnezeu nu aprobă niciodată relațiile sexuale din afara căsătoriei, heterosexuale sau homosexuale. Doi oameni necăsătoriți care întrețin relații sexuale, Dumnezeu dezaprobă. Doi oameni căsătoriți care au relații sexuale, dar nu unul cu celălalt? Adulterul lor îl mânie pe Dumnezeu. Bărbatul care seduce copii, frate sau soră, bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie, Biblia nu izolează niciodată intimitatea fizică a persoanelor de același sex ca fiind un păcat mai mare decât toate păcatele. În același timp, Biblia niciodată nu ascunde sentimentele lui Dumnezeu față de activitatea homosexuală. Dumnezeu i-a avertizat pe bărbații din Israel să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Levitic 18:22. Un profesor a scris, când apare cuvântul urăciune în Biblia evreiască, toievah, uneori se referă la idolatrie, alteori la prostituție, magie sau ghicire. El exprimă întotdeauna ceva dezgustător. A trecut Dumnezeu peste dezgustul pe care el provoacă aceste lucruri? Categoric nu. Dar învățătura aceasta nu este oare învechită? Teologii pro-homosexuali doresc să pună interzicerea homosexualității în aceeași oală cu învățăturile culturale ca spălarea picioarelor sau acoperirea capului. Dacă învățăturile referitoare la uniunile dintre persoanele de același sex ar fi rare sau sporadice, ar trebui să fim de acord cu ei. Dar de la primele legi ale Torei până la ultima epistola lui Pavel, învățătura aceasta nu se schimbă. De la început până la sfârșit, Scriptura condamnă categoric intimitatea între persoanele de același sex. De la început până la sfârșit, Scriptura întărește dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși, oricine ar fi ei.

Lucado, în lectura Ligiei a Păscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescente. Răspunsul pe măsură la întrebările tale. De ce nu reușesc să fac lucrurile la fel de bine ca alții?
1: Dumnezeu i-a înzestrat pe unii cu puteri pe care nu le-a dat altora. Nu putem fi cu toții bufonul clasei, deșteptul școlii sau răsfățata campusului. Nu putem cu toții să fim deschiși față de persoane necunoscute sau să devenim președintele clubului de șah. Iar Dumnezeu a făcut asta intenționat. El însă nu te-a lăsat pe din afară. Dumnezeu i-a înzestrat pe fiecare din copiii lui cu anumite daruri. În 1 Petru 4, de la 10 la 11, se spune: ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Poate că nu ești capabil să faci anumite lucruri la fel de bine ca alții, dar mulțumită darului pe care ți l-a dat Dumnezeu, poți să faci unele lucruri mai bine ca alții. Suntem înzestrați cu calități diferite ca să fim nevoiți să depindem unii de ceilalți. Nimeni nu le are pe toate. Găsește-ți calitățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu și pune-le în slujba bisericii și a celorlalți.

0: câțiva ani am fost implicată într-o relație serioasă cu un băiat. Relația s-a sfârșit, durerea însă nu. Ce pot să fac sau ce ar trebui să fac?
1: Este normal și natural să simți durere după ce o relație s-a sfârșit. E bine că ești capabilă să recunoști că te doare, dar și mai important este să înfrunți această durere. Putem asemui sfârșitul unei relații cu moartea unei persoane dragi. În majoritatea cazurilor, treci printr-o perioadă similară de durere și doliu, în care lacrimile te pot ajuta să te vindeci. Dar timpul îți va da distanța necesară pentru a avea o perspectivă asupra durerii tale. Încearcă să te ferești de a trăi în trecut. Nu mai asculta ceea ce ați ascultat împreună, nu te mai duce la locul vostru preferat și alte lucruri care îți amintesc de fosta ta relație. Trebuie să știi, totuși, că sentimentele din trecut s-ar putea să stăruie o vreme. S-ar putea să mai visezi încă la fostul sau la fosta prietenă. Nu te lăsa pradă confuziei. Nu înseamnă că ești încă îndrăgostit sau îndrăgostită, ori că nu vei mai fi în stare să mai iubești pe nimeni niciodată. Înseamnă pur și simplu că ai îndrăgit o persoană cu adevărat, iar că amintirile necesită timp pentru a se estompa și pentru ca sentimentele să se vindece. E important să eviți să fii exagerat de critic în privința fostului sau fostei. Amărăciunea îți va prelungi doar depresia și te va face să-ți plângi de milă.
0: Cum poate cineva ca mine să aibă vreodată succes în viață?
2: Să presupunem că ai avea nevoie de un mijloc de transport ca să poți merge la școală în fiecare zi. Tatăl tău cumpără, prin urmare, un BMW nou-nouț. Când prietenii tăi văd așa ceva, rămân cu gura căscată. Problema e că această mașină nu merge. Ești fericit? Nici pomeneală. Te simți stânjenit, fiindcă arăți ca Fred Flintstone când te folosești de picioare ca să pui în mișcare mașina. Cel mai important la un lucru, indiferent despre ce lucru vorbim, este scopul acestuia. Considerăm ceva a fi un succes dacă și numai dacă își îndeplinește scopul. Scopul tău în viață este să-L slăvești pe Dumnezeu. În ce fel? Ioan 15,8 spune: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Găsești această roadă în Galateni 5, 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ceea ce făptuiești în afara ta nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce ești înăuntrul tău. Prin Duhul Sfânt, fiecare poate să-și dezvolte caracterul, calitățile pe care le găsim în Galateni 5, 22 și 23. Măsura în care dobândești aceste calități îți dictează gradul în care vei avea succes în viață.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Răspunsul la rugăciune. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Isaia 65:24. Capacitatea lui Dumnezeu de a ne ajuta nu are limită. Atât textul din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 20, cât și cel din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19, ne prezintă această făgăduință. După căsătorie, m-am mutat într-un sat cu totul nou. În acel loc, economia era destul de slabă. Zona în care ne-am mutat era cu totul pustie. Salariile pastorilor erau plătite odată la 3 luni și acea plată echivala cu salariul pe o singură lună. Deși avem nevoie să ne facem un cămin al nostru ca proaspăt căsătoriți, toți banii pe care îi câștigam îi cheltuiam pe lucrurile necesare, traiul de zi cu zi. Pentru că nu aveam nicio plantație de orez, a trebuit să cumpărăm un pachet de orez de la soacra mea. După câteva zile, orezul s-a terminat. Nu aveam bani și nici legume, eram lefteri. Nu doream să cerem un avans din salariu. Îmi amintesc că stăteam în casă și plângeam, pentru că viața ne aducea în cale atât de multe probleme, chiar la începutul căsniciei. Domnul va purta de grijă, a spus soțul meu când l-am întrebat ce să facem. Într-o seară de vineri, am plecat mai devreme la o întâlnire cu biserica pentru a vizita mai întâi câteva familii și a ne ruga cu ei. Chiar când încuiasem ușa, a oprit în fața casei o rișcă auto. Spre surprinderea noastră, soacra mea a coborât din rișcă și a venit înspre casă cu o pungă mare de orez pe cap, o plasă de legume în mână și o plasă de cumpărături în cealaltă mână. Am fost surprinși și șocați să o vedem. Nu-i spusesem cât de multă nevoie aveam de hrană sau cât de stăruitor ne rugam pentru aceasta. Muți de uimire, eu și soțul meu ne-am uitat unul la celălalt cu ochii plini de lacrimi. Când i-am spus soacrei mele despre situația noastră și am întrebat-o de unde au știut să ne aducă toate acele alimente, a rămas și ea șocată. Nu am știut, am venit pur și simplu pentru că am să vă văd pe amândoi, a spus ea, și am hotărât să aduc și câte ceva cu mine. Așa ne-a purtat Domnul de grijă înainte ca noi să îi cerem. Domnul s-a îngrijit de toate nevoile noastre. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. În acea zi am realizat ce mare binecuvântare era să fiu soția pastorului. Domnul ne-a ales să fim o binecuvântare și pentru ceilalți. Credința și îl veți avea. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. În acea zi am realizat ce mare binecuvântare era să fiu soția pastorului. Domnul ne-a ales să fim o binecuvântare și pentru ceilalți. Credința și mărturia noastră

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia, moment în care felicităm ascultătorii noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Nădejdea dumneavoastră să fie la Domnul în orice împrejurare a vieții, știind că El, Creatorul Universului, vă poate veni în ajutor. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu, spune David în Psalmul 42. Acesta este și refrenul melodiei pe care vă oferim cadou, cântată de Corina Abazon. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: ales cu iubire veșnică, de aceea îți păstrăiesc bunătatea mea. Ieremia 31:3. Doar pe măsură ce darurile sunt luate în primire, alegerea noastră de către Dumnezeu devine atât de pe de-a-ntregul pasionată. Neostenitul șuvoi al Harului este o voce nouă, una de care nu mă satur. Cântecul acesta de dragoste pe care el îl cântă este antiteza celui care a constituit tema vieții mele, a refrenului respingerii care mi-este atât de cunoscut, acea coloană sonoră mentală a condamnării și criticii pe care am ascultat-o fără încetare, versuri pe care le-am învățat de la băieții de clasa a treia, care, zgribuliți pe gheață, au izbucnit în hohote de râs când patinele mele au alunecat spre est și vest, propulsându-mă spre sud, de la fata cu fițe, mutată de la oraș la țară, care a râs pe înfundată de cămășile mele cumpărate de la magazine economicoase, de la ochiul critic al fiecărui evaluator, din evaluări și note, bătaia grea a eșecului, basul răsunător al dezamăgirii, a pulsat de-a lungul zilelor mele și am dat glas cuvintelor, căutându-mi-le, învățând pe de rost versurile acelea hidoase. Ele au devenit însăși inima mea. An de-a rândul am încercat medicație, lama, munca, evadarea, toate tentative de a neca acea bătaie nesfârșită, reverberantă de tobă a respingerii de sine. De aici însă aud chiar bine. Singurul care poate amuți banda ce poartă ecourile respingerii de sine este cântecul serenadei sale. 1000 de daruri m-au acordat la ritmul ei. Lucrurile stau, de fapt, precum spunea C.S. Lewis, fundamental este nu cum gândim despre Dumnezeu, ci mai degrabă ce gândește Dumnezeu despre noi. Ce gândește Dumnezeu despre noi este nu doar mai important, ci infinit mai important. Ani buni de ucenicie creștină, studiu biblic, frecventarea bisericii fuseseră concentrați asupra ceea ce gândeam eu despre Dumnezeu. Practicând Eucaristeo, am luat în considerare pentru prima dată și pe îndelete ce gândea Dumnezeu despre mine. Ce ridicolă și neprecupețită iubire care mă urmărește cu atâta îndrăzneală. Pretutindeni în toate iubire. Aducând mulțumiri, mă deștept la realitatea unui Dumnezeu care se dă pe sine, un Dumnezeu care se dă pe sine mie, pentru mine, într-un act de predare izvorât din dragoste. Disciplina de a aduce mulțumire, de a desface 1000 de daruri, deschide și dezgolește inima lui Dumnezeu. Te aleg pe tine, trăiește! El alege ca ai săi copii să trăiască din plin, să trăiască din plin cea mai deplină viață, recunoștința mirată, bucuria uimită, zborul și libertatea. Deslușesc bătaia inimii lui, cântecul acela limpede precum cristalul. Te-am iubit, zice Domnul, Maleahii 1:2. El mă curtează într-o 1000 de feluri, eu mă îndrăgostesc într-o 1000 de feluri. Nu este oare îndrăgostirea continuă viața cea mai deplină? O, Doamne, dacă Tu-ți cânți peste mine dragostea nesfârșită, n-aș putea oare să-Ți cânt mulțumiri măcar pentru astăzi?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează, și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă radio.

Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții ar vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frigi mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 8. Cum au plecat de pe insulă. Așa că, spuse bunilă, care după cum v-ați dat seama probabil, era cel care le spusese povestea celor patru copii așezați în iarbă, în ceea ce mai rămăsese din sala cea mare a castelului, mi-am pus un codru de pâine în buzunar, am lăsat toate armele cu excepția pumnalelor și am pornit-o de vreme în zori spre pădure. Mă furișam printre copaci de multe ore, când am auzit un sunet cum nu mai auzisem vreodată. N-am să-l pot uita niciodată. Se umpluse întreg văzduhul. Era un zgomot puternic ca un tunet, dar dură mult mai mult. Era plăcut ca o melodie care plutește deasupra unei ape, dar atât de puternic că se cutremură pădurea. Și atunci mi-am zis în sinea mea, dacă ăsta nu e cornul, atunci eu sunt iepure. O clipă mai târziu m-am întrebat de ce nu suflase până atunci. Cât era ceasul? Îl întrebă Edmund. Era între 9 și 10, spuse bunilă. Exact când eram noi la gară, spuseră copiii, privindu-se cu ochii strălucitori. Continuă, te rog, îi spuse Lucy piticului. Cum vă spuneam, m-am întrebat de ce de-abia atunci, dar mi-am văzut de drum. Am mers toată noaptea. Dar când aproape se luminase de zi, azi dimineață, n-am avut minte nici cât un uriaș și am luat-o la risc, pe o scurtătură, drept peste câmp. Și am fost prins. Nu de armată, ci de un bătrân nebun și îngânfat care păzește un castel micuț, ultimul bastion al lui Miraz dinspre plajă. Cred că nu e nevoie să vă spun că n-a reușit să afle nimic de la mine, dar era destul că sunt pitic. Norocul meu a fost că bătrânul era și prost și fudul. Oricine în locul lui m-ar fi omorât pe loc, dar el a vrut neapărat o execuție în stil mare, să mă ducă la stafii cu toată ceremonia de rigoare. Și tocmai atunci, această tânără domniță, arătă spre Susan, trage cu arcul. Și, dați-mi voie să vă spun, trage bine, așa că iată-mă aici cu voi. Fără armură, fiindcă mi-au luat-o, firește, tăcu și-și umplu din nou pipa. Dumnezeule mare, făcu Peter, deci cornul tău, Su, ne-a smuls de pe banca de pe peron ieri dimineață. Aproape că nu-mi vine să cred și totuși totul se potrivește. Nu văd de ce nu poți crede, spuse Lucy, de vreme ce crezi în magie. Nu sunt atâtea povești despre oameni care au trecut dintr-o lume în alta? Spre exemplu, când magicianul din 1001 de nopți cheamă un djin, acesta trebuie să vină. Nimeni nu se întreabă de unde vine. Acum știm ce simte acesta, spuse Edmund râzând. E puțin cam neplăcut să știi că poți fi chemat așa, de oriunde. E mai rău decât să fii la cheremul telefonului, cum spune tata. Bine, dar noi vrem să fim aici, nu? Dacă ne cheamă Aslan, spuse Lucy. Până una alta, spuse piticul, ce ar trebui să facem mai întâi? Cred că mai bine mă întorc la regele Caspian și îi spun că n-a sosit niciun ajutor. Niciun ajutor? Întrebă Susan. Uite-l, am venit. Da, mă rog. Sigur, văd că ați venit, spuse piticul, a cărui pipă părea să se fie înfundat. Sau în orice caz, el părea foarte ocupat să o curețe. Dar, adică, Nu ți-ai dat seama cine suntem? Strigă Lucy. Ești un prost. Bănuiesc că sunteți cei 4 copii din poveștile de odinioară, spuse bunilă. Și îmi pare bine că v-am cunoscut. Fără îndoială, e foarte interesant. Dar fără supărare, ezită el din nou. Spune ce ai de spus, zise Edmund. Bine, dar fără supărare, spuse bunilă. Știți, regele și mâncă trufe și doctorul Cornelius se așteptau la... Înțelegeți ce vreau să spun? La ajutor. Cred că își imaginau că sunteți mari luptători. Dar așa, ne plac foarte mult copiii. Dar acum, în timp de război, sunt sigur că înțelegeți ce vreau să spun. Vrei să spui că nu suntem buni de nimic? Strigă Edmund roșu la față. Vă rog mult, nu vă supărați, îl întrerupse piticul. Vă asigur, micuții mei prieteni. E puțin cam mult ca unul ca tine să ne facă micuți, spuse Edmund sărind în picioare. Bănuiesc că nu crezi că noi am câștigat bătălia de la Beruna. Ei bine, poți spune ce vrei despre mine. Eu știu. N-are rost să ne ieșim din fire, spuse Peter. Hai să-i dăm o armură nouă și să ne găsim și noi armuri jos, în tezauri. Mai vorbim după aceea. Nu înțeleg, începu Edmund. Dar Lucy îi șopti la ureche. N-ar fi mai bine să facem ce ne spune Peter? El este regele cel mare și cred că i-a venit o idee. Așa că Edmund fu și el de acord și la lumina lanternei luni coborâră toți împreună cu bunilă în întunericul rege al minunatului tezaur acoperit de praf. Piticul începură să-i sticlească ochii la vederea bogățiilor care se aflau pe rafturi, deși trebuia să se ridice pe vârfuri să poată vedea. Și mormăi în sinea lui: Frederic nu trebuie să vadă asta niciodată, niciodată. Îi găsiră repede o cămașă de zale, sabie, coif, arc și o tolbă cu săgeți, toate micuțe. Coiful era din aramă, împodobit cu rubine, iar mânerul sabiei era suflat în aur. Bunilă nu mai văzuse și nici nu mai purtase asemenea bogății în viața lui. Își puseră și copiii cămăși din zale și coifuri. Găsiră o sabie și un scut pentru Edmund și un arc pentru Lucy. Susan și Peter aveau la ei firește darurile, în timp ce urcau pe scară cu zalele zângănind, arătând și simțindu-se tot mai narnieni și tot mai puțin elevi de școală, cei doi băieți rămaseră în urmă să pună ceva la cale. Lucy îl auzi pe Edmund spunând: Nu, lasă-mă pe mine, o să fie și mai rușinos pentru el dacă îl înving. Iar dacă pierd, va fi o rușine mai mică pentru noi. Bine, Ed, spuse Peter. Când ajunseră sus la lumina zilei, Edmund se întoarse spre pitic și îi spuse foarte politicos: Aș vrea să te rog ceva. Copiii nu au prea des ocazia să întâlnească mari luptători ca tine. Vrei să te duelezi cu mine? Ar fi foarte drăguț din partea ta. Dar, băiete, spuse bunilă, săbiile astea sunt ascuțite. Știu, spuse Edmund, n-o să mă apropii prea tare de tine, iar tu ești suficient de priceput să-mi iei sabia fără să mă rănești. E un joc periculos, spuse bunilă, dar dacă vrei cu tot din adinsul, bine. Cele două săbii fură scoase din teacă într-o clipă, iar ceilalți trei copii săriră de pe podium urmărind duelul. Și chiar aveau ce urmări. Nu era un duel stupid cu săbii, cum sunt cele pe care le vedeți la teatru. Nu era nici ca duelurile cu florete, pe care poate le-ați văzut vreodată. Acesta era un duel adevărat. Cel mai important lucru este să încerci să lovești picioarele adversarului, fiindcă sunt singura parte care nu este apărată de armură. Iar când încearcă el să te lovească la picioare, sari astfel încât să lovească sub ele. Acest lucru îl avantaja pe pitic, fiindcă Edmund, fiind puțin mai înalt, trebuia să stea mereu un pic aplecat. Nu cred că Edmund ar fi avut vreo șansă dacă s-ar fi duelat cu bunilă cu 24 de ore mai devreme. Dar aerul din Narnia începuse să-și facă efectul asupra lui, așa că îi veniră în minte toate luptele de odinioară, iar brațele și degetele începură să-și recapete iscusința de altă dată. Era din nou regele Edmund. Cei doi luptători săreau în cerc, dând o lovitură după alta. Iar Susan, căreia nu-i plăcuseră asemenea lucruri niciodată, strigă: "Te rog, fii atent!" Atunci, atât de repede încât nimeni n-ar fi putut vedea când s-a întâmplat, dacă nu s-ar fi priceput ca Peter, Edmund își roti sabia în aer, din încheietura mâinii, piticului îi zbură sabia și începu să-și frece mâna ca după o lovitură cu bătătorul de cricket. "Sper că nu te-am rănit, micuțul meu prieten," întrebă Edmund, gâfâind ușor în timp ce își punea sabia în teacă. "Înțeleg," spuse bunilă pe un ton sec. "Știi o șmecherie pe care eu n-am învățat-o." "Exact," interveni Peter. "Chiar și cel mai bun spadasin din lume poate fi învins cu o șmecherie, pe care n-a învățat-o." "Cred că ar fi corect să-i dăm lui bunilă încă o șansă. Vrei să te iei la întrecere cu sora mea, la tras cu arcul?" "La trasul cu arcul nu sunt șmecherii." "Aha, înțeleg, vă arde de glume," spuse piticul. "Ce, eu n-am văzut cum trage azi dimineață?" "Dar, ca să nu ziceți, o să încerc." Vorbise pe un ton aspru, dar începuseră să-i sclipească ochii, fiindcă era un arcaș renumit printre ai lui. Ieșiră cu toții în curte. "Care să fie ținta?" întrebă Peter. "Cred că mărul acela, de pe creanga care atârnă deasupra zidului, ar fi o țintă bună," propuse Susan. "Perfect, copila mea," spuse bunilă. "Cel galben de lângă mijlocul bolții?" "Nu, nu acela," spuse Susan. "Cel roșu, de deasupra, cel de deasupra parapetului." Piticul fu dezamăgit. "Arată mai degrabă a cireașă decât amăr," mormăi el, dar nu spuse nimic cu voce tare. Dădură cu banul să vadă cine trage primul, spre marea mirare a lui bunilă, care nu mai văzuse așa ceva, și Susan pierdu. Urmau să tragă de pe ultima treaptă a scării care ducea din sala mare în curte. Fu clar pentru toți, din modul în care piticul își luă poziția și își pregăti arcul, că se pricepe. Arcul zbârnâi. Piticul trăsese excelent. Mărul cel micuț se cutremură când săgeata trecu pe lângă el. Căzu o frunză plutind în aer. Fu apoi rândul lui Susan să meargă pe scară și să-și pregătească arcul. Nu-i făcea plăcere să lupte împotriva piticului. Nu pentru că s-ar fi temut că n-o să nimerească mărul, ci pentru că era atât de bună la inimă, încât îi era milă să învingă pe cineva care mai fusese învins odată. Piticul o urmărea atent cum își aranjează săgeata. O clipă mai târziu, auziră o bufnitură ușoară. Mărul căzu în iarbă, cu săgeata lui Susan înfiptă în el. "Bravo, Sue!" strigară ceilalți copii. "N-am tras mai bine ca tine," îi spuse Susan piticului. "Cred că a bătut un pic vântul când ai tras tu." "Nu, n-a bătut," spuse bunilă. "Nu-mi spune asta. Știu când am fost învins pe drept. N-am să spun nici măcar că m-a ținut puțin rana de la braț." "Cum, ești rănit?" întrebă Lucy. "Lasă-mă să văd și eu." "Nu e pentru copii," începu bunilă, dar apoi se controlă. "Iar vorbesc ca un prost. Bănuiesc că ești un doctor tot atât de bun, pe cât de bun spadasin este fratele tău sau pe cât de bun arcaș este sora ta." Se așeză pe trepte, își scoase cămașa de zale, apoi cămașa, lăsând să se vadă un braț păros și musculos ca al unui marinar, deși nu mai mare ca al unui copil. Umărul fusese pansat fără prea multă pricepere. Lucy începu să-i scoată bandajul. Tăietura părea destul de serioasă și se umflase mult. Oh, bietul de tine, spuse Lucy, ce groaznic! Turna apoi, cu mare băgare de seamă, o picătură din sticla pe care o avea. Hei, ce mi-ai făcut? Întrebă bunilă. Dar, deși își tot întoarse capul și încercă să se uite cu coada ochiului, fluturându-și barba încoace și încolo, nu-și putu vedea umărul. Începu apoi să-și îl pipăie cum putea, ținându-și brațele și degetele în tot felul de poziții ciudate, ca atunci când încerci să te scarpini într-un loc unde ți-e greu să ajungi. Apoi își ridică brațul și-și încercă mușchii, după care sări în picioare strigând: pe legea mea! S-a vindecat! E ca nou! Izbucni în râs și spuse: m-am făcut de râs ca niciun alt pitic. Sper că nu sunteți supărați pe mine. Servitorul vostru umil, și mulțumesc că mi-ați salvat viața. M-ați vindecat, mi-ați dat de mâncare și a fost o lecție pentru mine. Copiii spuseră tot să nu-și facă nicio grijă. Iar acum, spuse Peter, dacă te-ai hotărât că poți avea încredere în noi... Am, zise piticul. E clar ce avem de făcut. Trebuie să mergem la regele Caspian imediat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, spuse bunilă. Prostia mea ne-a și costat o oră. Ne ia 2 zile să ajungem dacă o luăm pe unde ai venit tu, spuse Peter. 9, vreau să zic. Noi nu putem merge zi și noapte ca voi, piticii. Ceea ce bunilă numește movila lui Aslan, li se adresă apoi celorlalți, este evident masa de piatră. Mai țineți minte? Îți lua cam o jumătate de zi, poate chiar mai puțin, să mergi de acolo la vadul de la Beruna. Noi îi spunem podul de la Beruna, zise bunilă. Pe vremea noastră nu era niciun pod, spuse Peter. Iar de la Beruna până aici îți mai lua o zi și ceva. Ajungeam acasă cam la ora ceaiului, a doua zi, dacă mergeam încet. Dacă mergeam mai repede, poate reușim să ajungem într-o zi și jumătate. Nu uitați că acum sunt păduri peste tot, le aminti bunilă, și va trebui să ne ferim de dușmani. Dar trebuie să mergem pe unde a venit micuțul nostru prieten? Întrebă Edmund. Vă rog, maestate, nu mai spuneți așa dacă țineți la mine, îl rugă piticul. Bine, spuse Edmund. Pot să-ți spun MNP? Vai, Edmund, spuse Susan, nu mai necăji atâta. Nu-i nimic, copila mea, adică maestate, spuse bunilă râzând. Gluma nu strică niciodată. După asta, i-au spus adesea MNP, până când aproape au uitat ce înseamnă. Așa cum vă spuneam, continuă Edmund, nu trebuie să ne întoarcem pe acolo. De ce să nu mergem cu barca spre sud, până la golful apei de sticlă, iar de acolo să o luăm în susul apei? În felul ăsta, ajungem în spatele dealului pe care este masa de piatră, iar atâta vreme cât ne aflăm pe mare, suntem în siguranță. Dacă plecăm chiar acum, putem ajunge la golf înainte de a se lăsa întunericul. Dormim câteva ore, iar mâine, destul de devreme, o să ajungem la Caspian. Ce bine e să cunoști coasta, spuse bunilă. Noi nu știm nimic despre golful ăsta. Ce facem cu mâncarea? Întrebă Susan. Trebuie să ne mulțumim cu niște mere, zise Lucy. Hai să pornim odată. N-am făcut încă nimic și suntem aici de 2 zile. Oricum, nimeni nu mai are voie să-mi folosească pălăria în chip de coș pentru pește, spuse Edmund. Au transformat una din hainele de ploaie într-un fel de sacoșă în care au pus multe mere. Băură apoi multă apă din fântână, fiindcă nu mai aveau de unde să bea apă înainte de a ajunge la golf, și se duseră la barcă. Copiii erau amărâți că trebuie să plece de la Care Paravel, unde, așa în ruine cum era, începuseră să se simtă iar ca acasă. M&P ar face bine să țină cârma, spuse Peter. Iar Ed și cu mine o să vâslim. Numai o clipă, vă rog. Ar fi mai bine să ne scoatem cămășile din zale. O să ne fie prea cald. Fetele o să stea la cârmă să-i spună lui M&P pe unde să o ia, fiindcă el nu cunoaște drumul. Ar trebui să fim deja în larg înainte de a trece de insulă. Curând, insula verde, acoperită de păduri, rămase în urmă, iar golfurile micuțe și promontoriile începură să pară tot mai mici. Barca se ridica și cobora pe apa mării, care era tot mai albastră în depărtare, dar verde și înspumată în jurul bărcii. Se simțea mirosul puternic de sare și nu se auzea decât apa lovindu-se de barcă, vâslele plesnind apa și zângănitul furcheților. Soarele ardea tot mai puternic. Lucy și Susan se distrau de minune la cârmă. Se aplecau în afara bărcii, încercând să atingă apa mării cu mâna, dar nu reușeau. Se vedea fundul apei, acoperit de nisip palid, iar aici și colo alge purpurii. E ca pe vremuri, spuse Lucy. Mai ții minte când a fost la Terebintia și la Galma și la cele 7 insule și la insulele îndepărtate? Da, răspunse Susan. Dar mai ții minte corabia noastră, Hailin, cea frumoasă, cu un cap de lebădă la provă și cu aripi de lebădă de o parte și de alta? Și pânzele de mătase și felinarele mari și simple? Și ospețele și muzicanții? Mai ții minte când am pus muzicanții să cânte la flaut, sus pe vele, ca să pare că muzica vine din cer? Susan trecu în locul lui Edmund la vâslă, iar el veni lângă Lucy. Trecuseră acum de insule și vâsleau aproape de țărmul acoperit de păduri și pustiu. Li s-ar fi părut frumos dacă nu și-ar fi amintit cum fusese odinioară, când era plin de veselia prietenilor. Oh, arată înspăimântător, zise Peter. Pot să vâslesc și eu un pic? Îl întrebă Lucy. Sunt prea mari vâslele pentru tine, spuse scurt Peter. Nu pentru că ar fi fost supărat, ci pentru că avea nevoie de toată forța pentru vâslit.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iunie.
1: Începem cu anul 1838, când a fost deschisă în București prima bibliotecă publică la Colegiul Sfântul Sava.
0: În anul 1930, Parlamentul proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. În anul 1967 a murit poeta Otilia Cazimir, autoare a operelor Baba Iarna intră în sat, Lumini și umbre.
1: În 1969, Brian Jones anunță că părăsește formația The Rolling Stones.
0: În 1969 a murit Robert Taylor, actor american, a jucat în filmele Quo Vadis, Ivanhoe, Cavalerii Mesei Rotunde.
1: Naveta Discovery a fost lansată în 1995, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personaj uman la bord.
0: Iar în anul 2004, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui între orele 5:20 și 11:24, fenomen observat de peste 3 sferturi din populația Terei.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

cerul, al Domnului tron, pământul, al lui așternut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i, toate a creat, astfel ființa au luat, la cei smeriți se

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vă invit să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 25, și vom citi primele 13 versete. Matei 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de finalul listei pildelor Domnului Iisus. Cred că mai avem vreo 3 sau 4. A fost o aventură mare de anul ăsta, de mai bine de jumătate de an, și în seara aceasta vom discuta această parabolă a celor 10 fecioare, așa cum este cunoscută de majoritatea dintre noi. Acum, de la bun început, vreau să vă spun că există o dispută teologică de secole, pentru că capitolul anterior, capitolul 24, vorbește mult despre pustirea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Domnul a vorbit despre distrugerea Ierusalimului în anii 70 de către Titus, împăratul Romei, și foarte mulți teologi leagă în interpretarea aceasta, care se numește, interesant, preteristă, leagă evenimentele din capitolul 24 și de capitolul 25, și atunci se creează o confuzie destul de serioasă. Practic, capitolul 24 vorbește și despre venirea Domnului, despre venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos. De aceea, capitolul 25 vorbește, Domnul vorbește și spune aceste două pilde foarte importante, pilda celor 10 fecioare și pilda talanților, pe care noi am studiat-o deja joia trecută. Vreau să spun câteva lucruri la început. În primul rând, pilda este o continuare a predicii de pe muntele măslinilor. Dacă citiți în capitolul 24, imediat primul verset spune că la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus cu ucenicii lui, s-a apropiat de el, ucenicii s-au apropiat ca să-i arate templul Domnului. Noi oamenii totdeauna vrem să ne lăudăm cu realizările noastre, cu ce am făcut noi. Și Domnul a spus: vedeți voi toate pietrele astea mari și frumoase, toate lucrările astea, piatră pe piatră n-o să rămână aici, toate vor fi distruse. Au șezut jos pe muntele măslinilor, spune versetul 3, și ucenicii l-au întrebat când se vor întâmpla aceste lucruri de va fi dărâmat Ierusalimul. Și Domnul vorbește în continuare despre câteva semne foarte distincte care marchează, de fapt, nu numai distrugerea Ierusalimului, dar și sfârșitul acestei lumi și venirea a doua oară a Fiului Omului. Este o continuare, deci pildele acestea din 25 sunt o continuare acestei predici, acestui discurs pe care Domnul l-a ținut ucenicilor săi. Nu este o predică în mulțime, ci este adresată celor avizați, dacă vreți, celor care înțeleg grupul ucenicilor Domnului. La al doilea rând, vorbeam despre această dispută teologică. Capitolul 24 spun unii că este numai despre distrugerea Ierusalimului. Nu e adevărat. Are foarte multe elemente care vorbesc despre venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos. Necazul este că mulți dintre noi nu știm să le facem deosebirea și le ducem dintr-o categorie în cealaltă foarte ușor. Pilda se referă categoric la evenimentele venirii Domnului. Nu putem avea nicio interpretare, nicio confuzie să credem că pilda asta se referă la dărâmarea Ierusalimului. Este vorba de venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Pilda are o serie de lecții foarte importante pentru noi, pe care o să le discutăm mai ales la partea de concluzii a lecției din această seară. Dar haideți să facem o mică analiză a parabolei pe care a spus-o Domnul. Parabola este extrem de simplă, ușor de înțeles pentru evrei care cunoșteau obiceiurile lor, a locului, în ceea ce privește nunta, nu? Noi avem obiceiurile noastre și unele dintre obiceiurile astea vechi ale evreilor le înțelegem cam greu. Nu vreau să intru în acest domeniu, cu toate că sunt unii foarte pasionați de el. Când era o nuntă, mirele și mireasa își construiau casa din timp, până nu se luau unul pe celălalt. De fapt, era geabul mirelui. Să facă casă pentru viitoarea lui soție. Cu asta dovedea că e om serios, nu? Nu-și cumpăra Nintendo, nu-l țineau părinții la televizor pe amândoi după ce se căsătoresc, nu? Făcea casă asta. Dacă vrei să te însori, știi să faci casă, nu? Atunci stai, nu te căsători. Ei, după ce își făcea casa, urma să aibă loc ceremonia asta de nuntă. Și atunci invita la nuntă fără ca oamenii să știe exact când începe nunta. De obicei începea seara și uneori seara foarte târziu. Dacă vă uitați la nunta din Cana Galilei, de exemplu, unde participă Domnul Iisus la nunta aia, o nuntă dura câteva zile. Ăștia știau să petreacă evrei, nu? Nu mergeau la lucru, la servici, nu? N-aveau ceas deșteptător. Am fost la un prieten de-a meu în Portland, am dormit vreo două zile și ăsta are cocoș, domnule. Și nenorocitul ăsta de cocoș cânta la ore foarte ciudate. Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat cu el, mă? S-ai luat o rasna la două, trei noaptea să cânte cocoșul? Zice, nu, cânta bine până acum, i-am aprins o lumină în coteț, zice, care arde tot timpul. Și ăsta nu mai știe când e ziua și noaptea, l-au zăpăcit pe cocoș. Ei, ce s-a întâmplat? Fecioarele astea sunt invitate la nuntă. Așteaptă toate undeva să apară mirele. Nunta întotdeauna începea când venea mirele. Toate au candele pentru că știu că ăsta vine noaptea. Au candele pregătite pentru întâmpinarea lui. Acolo jos am o imagine cu o candelă din timpul acela. Este un vas din lut în care se pune ulei și la capătul celălalt se pune o bucată de pânză, ceva, o feștilă, cum ziceam noi în România, care se aprindea și în felul ăsta se făcea lumină în jur. E bine, fetele astea știu, domnișoare de onoare, dacă vreți, că asta e cuvântul nostru românesc, astea știu că vine mirele târziu, noaptea. îl așteaptă, îl așteaptă și, și adorm între timp, trag un pui de somn până, până vine mirele. Sunt pregătite cu candele, numai că nu toate sunt prevăzătoare să știe și să bănuiască că ăsta poate veni foarte târziu și să termină uleiul din vasul ăla destul de mic. Cinci sunt înțelepte, spune textul, care și-au luat ulei de rezervă în cazul în care noaptea e lungă și mirele zăbovește să vină. Elementele de bază sunt foarte simple. 10 fecioare ies cu candelele să așteaptă sosirea mirelui. 5 sunt nechipzuite. Cuvântul în greacă este maros. Interesant. Maros înseamnă prost, nebun, stupid, fără minte, nechipzuit. Acum, Cornilescu a fost foarte drăguț cu domnișoarele astea și vă recomand și eu tuturor, mai ales bărbaților, fiți politicoși cu ele, nu folosiți cuvinte grele, le zice nechipzuite. Dar cuvântul în original e foarte dur. Prost, nebun, stupid, fără minte, nechipzuit, nu? Este folosit pentru a descrie persoanele care nu au valoare morală, care n-au busolă morală în viață. Ideea de a dispune, de a disprețui inima și caracterul cuiva se referă la sarea care și-a pierdut gustul, a devenit fără gust. Cuvintele Scripturii sunt foarte aspre adresate acestor cinci care nu s-au gândit prea departe. Nu mergem la nuntă. Dar da, dacă mirele întârzie, nu? Avem rezerve de ulei, putem să-l așteptăm. Ce se întâmplă cu noi? Fetele astea sunt nechipzuite, nu gândesc prea mult și se duc nepregătite la așteptarea mirelui. Sunt câteva texte în Noul Testament care folosesc cuvântul ăsta, maros, nechipzuit sau prost, nu? Matei 5:22, 2 Timotei 2:23, puteți să vi le notați și să le urmăriți în Scriptură dacă vreți. Cinci fecioare sunt înțelepte, foraminos, înțelepte în sensul că astea se gândesc profund la tot ceea ce fac. Nu se grăbesc, sunt prevăzătoare, socotesc exact nevoile care vor fi în timp. Mirele întârzie la venirea lui, spune versetul 5 din capitolul 25. Mirele întârzie. Sosirea mirelui este anunțată, spune Sfânta Scriptură, că a avut loc o strigare, s-a auzit o strigare, s-a strigat pe ulițele acelea că vine mire, sosește mirele. Era un semn de atenționare pentru fecioarele acestea să-și pregătească candelele și să se pregătească să intre în odaia de nuntă. Fecioarele își aprind candelele. Cele nechipzuite descoperă imediat că un de lemn nu s-a terminat, că nu mai este deloc în lampa lor, în candela lor, nu mai este ulei. Reacția imediată este că apelează, le imploră pe cele înțelepte să-și împartă un de lemn cu ele. Bineînțeles că fecioarele înțelepte refuză, spunând că nu este suficient și s-ar putea să rămână fără ulei și ei și celelalte, să rămână toate fără ulei. Pe când se duc astea să cumpere ulei, așa cum le recomandă cele înțelepte, pleacă să cumpere ulei, nu? De la cei care vând ulei. Vine mirele și cei pregătiți, cele cinci, intră cu el în odaia de nuntă și apoi urmează propoziția aceea și ușa este închisă. Se închide ușa. Se închide ușa. Atunci sosesc și fecioarele nechipzuite, Dar nu li se permite să intre. Doamne, Doamne, deschide, deschide, deschide-ne. Și răspunsul este surprinzător. Zice Domnul, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Wow! Nu vă cunosc. Cum mai în glumă, mai în serios, să știți că și încerc să intre pe pile. Dacă n-ai cunoștințe, nu intri. Încerc să intre pe cunoștințe. Nu te cunoști cu Domnul, nu intri acolo. E foarte greu de digerat, nu? Pentru noi care vrem egalitate, toți suntem egali și avem drepturi egale. Nu! Dacă nu te cunoaște Domnul, rămâi afară. Trebuie să ai o relație cu El de o viață întreagă și să ai candelă și ulei și să fii gata să intri în odaia de nuntă atunci când El te cheamă. Iisus face în final această afirmație: vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Din păcate, versetul ăsta a fost ignorat de-a lungul secolelor, de la plecarea Domnului la ceruri până astăzi. Tot felul de oameni care s-au crezut deștepți ne-au făgăduit că ei au găsit soluția, au făcut calcule, au descoperit ziua când vine Domnul. Recent în Africa a avut loc o asemenea așteptare a Domnului, în care o anumită sectă creștină îmbrăcați în alb l-au așteptat pe Domnul până a venit poliția să se ducă acasă, că Domnul n-a venit așa cum au promis profeților falși. Haideți să discutăm puțin înțelesul acestei parabole, ce vrea să spună Domnul aici. În primul rând, mesajul principal este destul de clar, după cum reiese din versetul acesta. Comentariile Domnului Iisus Hristos la această parabolă sunt absolut clare. Vegheați, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. De fapt, acesta este mesajul principal. Vegheați pentru că nu știți. Pregătiți-vă să așteptați. Chiar m-am gândit și am și pregătit câteva lecții cu o întrebare. Cum să-L așteptăm pe Domnul? Trebuie să-L așteptăm veghind, să-L așteptăm rugându-ne, implicându-ne în vestirea Evangheliei. Sunt o serie de lucruri care le-am putea face în perioada asta de așteptare a Domnului. Pentru că mulți dintre creștinii de astăzi îl așteaptă pe Domnul așa cum aștepți un tren în gară, nu? Te duci, te pui pe bancă și aștepți. Te mai uiți la tabelul ăla, nu? Zice că unul a așteptat și apoi s-a dus acolo la caserie și a spus: Doamne, zice, eu stau de câteva ceasuri aici. Ce cu trenul ăsta, domnule? Păi zice, în fața gării e un ceas care arată 8 fără 10. Aici, în gară, este un ceas care arată 8 și 5. Zice, eu am un ceas care 8 fără 5. Care ceas e bun? Zice ăsta, domnule, zice doamna, domnule, niciunul nu-i bun. Trenul a plecat deja de 5 minute, pentru că dumneatale te-ai uitat după toate ceasurile, în loc să te uiți la tren, să aștepți tren. Unii îl așteaptă pe Domnul ca într-o gară. Nu trebuie să faci nimic. Să aștepți că vine Domnul și ne ia. E bine, Biblia zice să îl aștept pregătit pentru întâlnirea cu Domnul. Ce se întâmplă cu rezerva de ulei? Este sau nu este? Nu? Interesant că dacă ne gândim, toate fecioarele astea au candele. Ați observat? Toate au candele, toate știu regulile, dar unele nu ne aplică până la capăt regulile. Nu și-au și ulei de rezervă în cazul în care așteptarea e lungă. Ei nu se pregătesc pentru o așteptare lungă. Comentariul lui Iisus chiar la sfârșitul parabolei, versetul 13, este foarte clar. Vegheați pentru că nu știți. Este nevoie de vigilență, nu de veghere constantă. Ar trebui să-L așteptăm pe Domnul în mod constant. Că nimeni nu știe clipa când vine Domnul. Nimeni nu știe. Cine spune că știe e un mincinos. Feriți-vă de ei. Feriți-vă de matematicieni aia și de aia care calculează tot timpul. Nu? E un singur, o singură persoană care știe. Ăsta e Dumnezeu Tatăl din ceruri. Și Domnul a spus-o foarte clar. Foarte interesant că sunt unii oameni care se cred mai deștepți ca Dumnezeu și deja fac calcule. Parabola aceasta subliniază nevoia de a fi pregătit tot timpul pentru venirea Domnului. Tot timpul. Noi avem un fel de atitudine așa în viață. Tot timpul așteptăm să treacă ceva. Nu? Prima dată e să terminăm cu școala, pe urmă să ne căsătorim, pe urmă să avem copii, pe urmă copiii să crească mari, să meargă și ei la școli, să căsătorim, să scăpăm de ei, pe urmă unii vrem să scăpăm de mortgage. Cine știe ce mai vrem? Tot timpul așteptăm să treacă ceva ca să vină altceva. Nu cred că așa trebuie trăită viața. Știți că nouă ni s-a dat un singur timp și asta se cheamă azi, nu? Și ar trebui să folosim timpul de azi, să ne bucurăm de ziua de azi. Și să ne pregătim pentru mâine, pentru că mâine este întâlnirea cu Domnul. Să fim pregătiți pentru ziua de mâine. Acest mesaj este repetat mai târziu în tot Noul Testament. Să fim pregătiți pentru venirea Domnului. Iată ce spune Pavel când scrie Tesalonicenilor, de exemplu, versetul 2 din capitolul 5. Voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Ce vrea să spună? Chiar noaptea, nu? Dacă la noi e noapte, în altă parte e zi. Nu e vorba de treaba asta. E vorba de altă noapte. De noaptea când toată lumea doarme, când toată lumea e nepăsător, când toată lumea nu crede. Nu? Întuneric, o necredință. Va veni ca un hoț. Hoții nu vin să te anunțe, nu? Vezi că la ora, mâine la a doua, am să vin să-ți iau mașina din fața casei. Eu am, unde locuiesc eu, mi-am pus o alarmă din aia pe ușă cu o videocameră și dintr-o dată m-am trezit într-un network din ăsta tuturor vecinilor și aproape din oră în oră primesc mesaje de la mii de vecini din toate părțile care au asemenea camere ca și a mea și au avut tot felul de minuni. Majoritatea, hoțul a lăsat mașina deschisă în fața casei și a furat poșeta. Tot felul de lucruri din astea. Dar cel mai simpatic este când pleacă animalele de acasă. Ultima dată ne-au anunțat că a fugit de acasă o broască țestoasă, domnule. Păi m-am mirat, cum a putut să fugă asta, săracă, că merge așa de încet, dar și asta a dispărut, domnule. A plecat de acasă broască țestoasă, nu? Ei, hoțul nu te anunță când vine. Întotdeauna vizita lui este o surpriză. Și Domnul zice, așteptați-vă la surprize. Scrie Pavel. Apostolul Petru, la fel, când scrie creștinilor din Asia Mică, 2 Petru 3 cu 10, zice, ziua Domnului va veni ca un hoț. Din nou, vă va lua prin surprindere. Nu o să credeți că e vorba despre voi. Țin minte, într-o duminică la Biserica Elim, la ora de rugăciune s-a ridicat sora Grosu, dacă mai țineți minte, pe Veronica, și în moldovenească aia superbă, dulce, s-a ridicat în picioare să ne rugăm că ne-au prădat, zice, ne-au prădat hoții. Într-o noapte au intrat, i-au prădat pe familia Grosu. E, hoțul nu anunță, întotdeauna este o surpriză, nu te aștepți să vină. Domnul Iisus scrie bisericii din Sardes, capitolul 3, versetul 3. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Expresia voi veni peste tine înseamnă că vine hoțul când ești acasă. Nu? Ai pușcă? Nu ai pușcă? Eu am hotărât de multă vreme și le-am spus și copiilor mei, eu prefer să mă împuște hoțul pe mine decât să-l împușc eu pe el. Eu nu umblu cu pușcă deloc. Ei, voi veni peste tine, spune Domnul. Haideți să ne gândim la câteva aplicații. Câteva aplicații foarte practice. Numărul 1, creștinii sunt ca fecioarele care așteaptă mirele. Așa ar trebui să ne vedem și să ne considerăm toți creștinii. Unii sunt înțelepți. Se pregătesc cu sârguință pentru venirea stăpânului. Sunt serioși. Creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spune 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Ăștia cresc. Ăștia se dezvoltă. Citesc Scriptura, o studiază, vin la biserică, se roagă, au părtășie unii cu alții, lucrează la răspândirea Evangheliei. Știind că va veni, ei îl caută și trăiesc în consecință. Îl caută pe Domnul și se pregătesc trăind în consecința acestei așteptări. Se așteaptă ca Domnul să vină și trăiesc pentru o astfel de întâlnire cu El. Fiindcă așteptați aceste lucruri, spunea 2 Petru 3 cu 14, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Observați trei lucruri extraordinare. Fără prihană, deci fără păcat, o viață curată, fără vină, deci să nu ai conflicte cu alții și să fii vinovat și să produci pagube și necazuri altora, și în pace. Observați trei lucruri foarte importante. Pentru ei, venirea Domnului va fi o binecuvântare. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spune 2 Petru 1 cu 10. Asta este binecuvântarea, vi se va da din belșug intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt și creștini care sunt ca fecioarele nechipzuite, nu? Să nu le zicem cuvintele rele dinainte, dar au puțin un de lemn, au și ei un pic de credință, seamănă și ei cu ei alalți, au făcut ceva pregătiri, nu? Dar s-au încrezut prostește în ceea ce au făcut ei până acum, nu? S-au încrezut prostește în bruma de ulei care și-au adunat-o până acum, în momentul ăsta. Cineva spune că nu trebuie să ne culcăm pe lauri, ci să avem atitudinea apostolului Pavel. Ascultați ce spune acest om mare al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost un om cu foarte multe studii, cu o poziție politică, dacă vreți, foarte mare. Știți că despre el Lenin a scris că a fost cel mai inteligent om al antichității. Zicea el, din păcate s-a ocupat de religie. Eu cred că s-a ocupat de exact de ce trebuie, că dacă s-a ocupat ca Lenin, de ce s-a ocupat Lenin, ar fi creat o suferință uriașă în lumea asta. Apostolul Pavel a fost una dintre cele mai inteligente persoane care au trăit pe pământul nostru. El zice așa, nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, zicea el, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiu chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Nu proverbe, este un alt verset din computerele de astăzi au idei. Este din Efeseni. Efeseni 3 cu 12. Adevărul numărul 3. Pregătirea nu e transferabilă. Nu e transferabilă. Nu putem transfera performanțele noastre altora. Nu putem da uleiul nostru altora. Cele înțelepte nu puteau împărți un de lemn cu cele nechipzuite, pentru că ziceau, rămânem toți fără ulei. Nu putem da cuiva mântuirea pe care am primit-o. Trebuie să o primească fiecare de la Domnul însuși. Să încurajăm oamenii să-și caute mântuirea, să aibă o relație personală cu Domnul. Ea nu este transferabilă. Nu putem merge să-i spunem, Doamne, trebuie să mă primești, că taică meu a fost așa un om pocăit de numai, el a fost fiul tău, eu sunt nepotul tău. Nu? Nu putem merge cu chestiile astea înaintea Domnului. Nu se transferă. Nu, să nu credeți că putem fi mântuiți prin asociere. Nu? Umblăm cu cineva, uite, sfânt, mare, Domnul o să zică, măi, i-o dus geanta la prorocul ăsta mare, hai să-l băgăm și pe ăsta pe ușa din dos. Nu există prin asociere. Foarte mulți oameni se asociază cu tine din alte motive. Nu să caute mântuire, ci probabil să-și ascundă păcatele. Știți că foarte mulți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu se împrietenesc cu oameni care cunosc pe Dumnezeu, pentru că toată lumea zice, mă, o fi și ăsta pocăit de treabă ca și fratele, nu? De câte ori în viață am suferit enorm datorită acestor asocieri. Și uneori ești om de treabă, nu vrei să-l gonești, nu vrei să zici ceva urât. Lași să vină, dar ți-a pătat reputația, ți-a stricat numele, pentru că în final iese la iveală cine este omul acela. Nu a funcționat la evrei. Dacă vă uitați în Eremia, fiecare dintre noi trebuie să aibă numele lui scris în cartea vieții. Numele lui, nu altuia. În Apocalipsa 20, versetele 12 la 15. O altă aplicație. Cei nepregătiți nu primesc o a doua șansă. Este foarte dureros să vorbim asta. Până aici, la ușa închisă, există a doua șansă pentru fiecare dintre noi. Dar când vom bate la ușa închisă, a doua șansă nu există pentru cei care nu sunt pregătiți și nu vor intra la nuntă. Este foarte dureros. Sfânta Scriptură zice, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu vă cunosc. I don't know you. În ciuda rugămințelor lor, Doamne, Doamne, zic femeile astea, fetele astea, deschide-ne, Doamne, Doamne, deschide-ne. E adevărat, am venit și noi un pic mai târziu, am fost că ni s-a gătat uleiul, dar am venit la nuntă, suntem aici. Și Domnul zice, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Nu li s-a îngăduit. Mai pe urmă au venit și celelalte, mai pe urmă, să nu ne trezim venind pe urmă. Când Domnul va veni din nou, timpul mântuirii s-a dus. Când Domnul a venit, s-a închis ușa, timpul mântuirii s-a dus. Și ultima aplicație, ar trebui să menținem o stare permanentă de pregătire în vederea venirii Domnului. Aveți grijă să nu lăsați această lume să vă preocupe, să vă domine, nu? Din păcate, lumea asta materialistă în care suntem ne mănâncă timpul, ne mănâncă banii, ne mănâncă energia. Nu lăsați lumea asta să vă vitregească de adevărata lume viitoare pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Prin poftele care sunt în această lume, prin preocupările lumești care sunt. Fiți statornici în rugăciune, spunea Domnul în Luca 21:36. În rugăciune ne menținem modul natural, ne menținem în mod natural atitudinea de veghere. Fiind în părtășie cu Domnul, ne menținem natural vegherea în așteptarea Lui. În rugăciune ne putem asigura că vom fi socotiți vrednici când ne mărturisim păcatele, după ce ne mărturisim păcatele. Și fiți sârguincioși să creșteți în harul și cunoașterea Domnului. Faceți eforturi, fiți harnici în creșterea aceasta. Așa cum este definit, de exemplu, în fiți sârguincioși să creșteți în harul și cunoașterea Domnului. Faceți eforturi, fiți harnici în creșterea aceasta. Așa cum este definit, de exemplu, în 2 Petru 1:5-8.

aluneca niciodată. În concluzii, câteva afirmații finale care cred că ne vor ajuta. Numărul 1. Ar trebui să avem grijă de această vigilență spirituală și să o practicăm. Necesitatea de a fi pregătiți pentru venirea Domnului, pregătirea nu poate fi amânată. Nu putem zice, no, de mâine o să încep să mă pregătesc pentru venirea, de azi trebuie să ne pregătim. Pentru că nici unul dintre noi nu avem asigurată ziua de mâine. Când mergeam la evangelizări, mai ales pe la țară, în Bihor, puneam această întrebare, era șocantă pentru foarte mulți. Întrebam, este cineva care e sigur că mâine dimineață se trezește și în viață? Mâna sus. Nu ridica nimeni, pentru că oamenii se gândeau foarte serios, mă, nu pot să garantez. Este 24 de ore. Pot să garantez. Nu putem garanta deloc. Nu putem garanta nici măcar o oră după ce plecăm de la biserică, că nu ne întâlnim cu un șofer beat pe drum. Nu putem garanta. Și atunci puneam întrebarea, dacă nu pot să garantez pentru ziua de mâine, ce ar fi să folosesc ziua de azi? Împacă-te cu Dumnezeu astăzi. Întoarce-te de la Domnul acum. Acum e ziua mântuirii. Deci ar trebui să începem vigilența asta spirituală cât mai repede posibil. Și să fim conștienți de ea. Numărul 2. Ar trebui să ne asumăm responsabilitatea personală. Nimeni nu poate transfera pregătirea sa altuia. Am învățat din pilda Domnului. Dați-ne și nouă ulei. Îmi pare rău, nu? Nu pot să dau. Nu se poate transfera. De aceea este responsabilitatea ta personală, nu a vecinului. Știți cântarea aia care o cântam noi de copii? Nu, eu trebuie să mă rog, nu tata, nu mama, nu bunica, nu pastorul, nici ea. Eu trebuie să mă rog, eu trebuie să mă pregătesc. Eu e responsabilitatea mea. 3. Trebuie să facem distinția între aparență și esență. Candela nu garantează pregătirea reală, ci credința real trăită. Toate au candelă, nu? Toți seamănă pocăiți. Seamănă o candelă, domnule. Ia. Și pentru o vreme și arde ceva, nu? În fitilul ăla, nu? Dar oare suntem noi pregătiți pentru treaba asta sau nu? Foarte mulți dintre creștini sunt interesați de aparență. Am fost foarte șocat de un păstor foarte proeminent, cum zice el. Spunea, fraților, totul este percepția, zice el. Cu alte cuvinte, nu interesează cum suntem în mod real, ci cum ne percepe lumea, cum ne vede lumea. Nu mai spune. Este un serial, acum o să mă acuzați că vă recomand filme. Este un serial englez, este o capodoperă a lui BBC. A fost tradus și prezentat în câteva sute de țări din lume. Este considerat o operă a întregii industrii cinematografice. Keeping up the appearances. Să păstrezi aparențele. Cum să păstrezi aparențele? Ok? Și este omul ăla tipic care vrea să se dea altul tot timpul. Nu contează ce este el și cum mănâncă, ci cum îl văd alții. Este o comedie absolut extraordinară, de o profunzime ieșită din comun, pentru că atacă exact chestia asta pe care o au foarte mulți. Nu contează ce cum ești tu, ci cum crede el alții, nu? Nu contează cât lucrezi, ziceau comuniștii, ci cât crede șeful că lucrezi.
El lucrează.

0: Un asemenea specimen în birou, întotdeauna când intra șeful pe ușă, ăsta avea o hârtie desemnată. Se ducea la șef și semna șeful hârtia. Nenorocită de șef nu știa că semna aceeași hârtie în fiecare zi. Dar nu, ăsta nu făcea nimic, domnule. Stătea toată ziua la țigară și la băute, că pleca la băute pe coclauri. Dar venea și șeful credea că ăsta lucrează serios, domnule, semnează hârtie în fiecare zi, nu? Păstrarea aparențelor, proiecția, ce crede lumea despre tine, nu? Sunt oameni care absolut totul în viață pun pe cartea asta. Ce crede lumea despre tine? Ascultați-mă. Să nu vă pese niciodată ce crede lumea despre dumneavoastră. Și cine contează cine crede Dumnezeu? Ce crede Dumnezeu de tine? Asta contează. Restul nu contează absolut deloc. Ei, fă distinția între aparență și esență. Pentru că dacă umbli numai după aparențe, după proiecție, nu? Și tu ești cu celelalte fecioare, ai candel, ai tot, da? A ta se stinge la o adică. Nu? Numărul 4, importanța prevederii și a înțelepciunii. Prudența și înțelepciunea practică sunt virtuți spirituale. Să fii prudent, să fii înțelept și să ai simț practic este virtute spirituală. Prostia n-a fost niciodată duhovnicească. Cultivă-ți înțelepciunea. Prevede ce se întâmplă, pregătește-te de viitor. Dacă mirele întârzie, ai un de lemn suficient, pregătește din timp. Pregătește din timp resurse să reziști la vremurile grele. Nu? Ce se întâmplă dacă vin vremuri grele? Am întâlnit pe cineva în Florida, s-a mutat undeva în California, că a auzit că pământul e mai bun. Și dacă vine anticristul, poate să cultive ceapă, fasole, cartofi și el o să supraviețuiască dacă vin vremurile grele, nu? Dacă vine anticristul, ăsta are fasole pentru el. De fapt, și Luther credea că satana fuge de anumite mirosuri. Nu ne putem... trebuie să fim înțelepți și să ne pregătim practic, nu? Pentru vremurile grele care vor veni. Numărul 5. Urgența judecății divine. Vegheați dar că nu știți ziua. Accentuează iminența și seriozitatea întâlnirii cu Domnul. Iminența. Se poate întâmpla oricând. Se poate întâmpla oricând. Numărul 6. Imposibilitatea negocierii în ziua judecății. Nu putem negocia când s-a închis ușa. Ușa închisă este încheierea harului. Nu mai sunt șanse. Nu mai sunt șanse. Nu se mai poate negocia. Poți să ai cunoștință la Papa de la Roma, nu există transfer dintr-o parte în alta. Nu există o ușă deschisă special pentru tine în ziua aceea. 7. Păstrează-ți o viață creștină activă. Credința autentică se manifestă prin pregătire activă, nu doar prin speranță pasivă. Stăm că vine Domnul, gara, nu? Ne punem în gară, o să vină într-o zi un tramvai numit speranță și o să ne ia în cer pe toți. Nu? 8. Și ultima, comunitate și autoexaminare. Deși pilda Domnului Iisus Hristos evidențiază responsabilitatea individuală, așa, ea invită totuși comunitatea la susținerea reciprocă și la verificarea stării spirituale. Hai să ne imaginăm că în seara aceea, cine știe unde stăteau toate aceste 10 fecioare, nu? Aveau candelele, așteptau mirele, nu? Și apoi una dintre alea înțelepte o zis, mă, fetelor, voi toate aveți și rezerve de ulei sau nu? V-ați luat rezerve? Și una dintre alea care aveau epitetele alea, hai să le zicem, neghipzuită, o neghipzuită din asta, zice, mă, dar tu ce te bagi în viața noastră? Vezi tu de spiritualitatea ta. Mântuirea este personală, ok? Ce te interesează pe tine de treaba asta? Am vorbit cu cineva în România și l-am întrebat de fratea său. Este în altă țară undeva. Zice, nu, mi-e groază să vorbesc cu el. De ce? E supărat. Nu, dar data trecută, zice, l-am întrebat de fiul său. Și ce? Păi mi-a zis, ce te interesează, mă, pe tine de fiul meu, nu? Dar ce e treaba ta? Tu nu poți să dormi noaptea? Te interesează de fiul meu? Ce, nici nu mai vorbesc cu ăsta, Doamne ferește, nu? Ia pune tu o întrebare de genul ăsta, frate, când te-ai rugat ultima dată? Vezi de treabă, băi, sfântocule, nu te bagi în viața mea? Mai citești Biblia? Nu? Să nu-l întreb de alte lucruri, nu? Ce face dacă nu citește și nu se roagă? Că o să ai un scandal zdrav de tot. Și totuși, ar trebui să lăsăm comunitatea să ne susțină, să ne ajute, să ne sprijinească în menținerea stării noastre spirituale. Dacă nu puneți întrebări, cel puțin rugați-vă pentru persoana aceea. Doamne, îl văd cam rar, îl văd cam amar, îl văd nefericit. Doamne, ai milă de el, roagă-te pentru el. Ar trebui să ne ajutăm. Cele 10 au stat toate împreună și iată 10 au fost și numai 5 au mai rămas. Este una dintre pildele care se termină extrem de dureros pentru o parte din cei care nu sunt și nu se pregătesc pentru venirea Domnului. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara asta, să ne ridicăm cu toții și să mulțumim Domnului pentru că ne iubește și vine și vrea să ne ia să fim împreună cu El.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Visele se împlinesc întotdeauna. O dorință împlinită este un pom de viață. Proverbe 13:12. Dacă Solomon avea dreptate, tot ce ai nevoie pentru a te pune în mișcare este un singur vis care să devină realitate. Acesta se poate împlini întotdeauna în următoarele condiții. 1. Dacă visul tău este să te îmbogățești dăruind altora, va deveni întotdeauna realitate. Dar dacă visul tău este de a deveni bogat acaparând, nu vei avea niciodată suficient, sau dacă vei avea, vei sărăci încercând să-ți protejezi bogăția. Atunci când dăruiești, declar că ai suficient de mult pentru a da și altora, ceea ce înseamnă că ești bogat. Pe de altă parte, dacă ești prea sărac pentru a fi generos, vei rămâne sărac pentru totdeauna, pentru că nu vei avea niciodată de ajuns. 2. Dacă visul tău este să devii fericit ajutându-i pe alții, va deveni întotdeauna realitate. Când îi ajuți pe alții, îți folosești puterea. Dacă ai puterea de a-i ajuta pe alții, nu ești neajutorat, deoarece ajutându-i pe alții, te concentrezi asupra punctelor tale tari și nu asupra slăbiciunilor. Dar dacă visul tău este să devii fericit folosindu-te de ceilalți, nu vei fi fericit niciodată, pentru că ceilalți nu te pot face fericit, iar tu vei uza fiecare relație, fiind nevoit mereu să începi altele. 3. Dacă visul tău este să devii neînfricat încrezându-te în Domnul, va deveni întotdeauna realitate. Aceasta este singura cale prin care poți deveni neînfricat, încrezându-te în cineva care știi cu siguranță că nu te va dezamăgi niciodată. David a descoperit acest lucru. Ascultă! Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Ce asigurare! Nu vei găsi pe nimeni de care să poți depinde mai mult decât de Dumnezeu.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Următoarea carte pe care o vom aborda pentru studiu în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Rut. Cartea Rut poartă numele personajului principal, o femeie moabită care se numea Rut. Acțiunea cărții se desfășoară pe vremea judecătorilor. Conform datelor istorice, intrarea evreilor în Canaan a fost în anul 1406 înainte de Hristos, iar începutul domniei lui Saul, primul împărat, a fost anul 1050 înainte de Hristos. Între cele două date putem vorbi despre perioada judecătorilor. Cartea Rut evidențiază o alegere pe care o face Rut, moabita. Decizia ei a fost mai mult decât prietenia cu Naomi. A avut de-a face cu renunțarea la identitatea ei națională, cu renunțarea la legăturile sociale și familiale, pentru a fi în compania Naomei, o femeie evreică care avea o relație specială cu Domnul. Așa ne spune Rut, capitolul 2, versetul 11, ceea ce Boaz îi spune lui Rut: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Tocmai relația Naomei cu Iahve a făcut-o pe Rut să aleagă să meargă în Israel cu Naoma. Rut, ca și Rahav, ca și gabaoniții, a fost sinceră. Ea a avut o relație personală cu Dumnezeul evreilor. Rut alege ca Dumnezeul Naomei să fie și Dumnezeul ei, indiferent de repercursiuni. Aceasta demonstrează sinceritate. Ea dorește cu sinceritate relația cu Iahve până la moarte. Când Rut îl alege pe Iahve, Dumnezeul lui Naomi, se descoperă și când Dumnezeu se descoperă, El o binecuvintează pe Rut și binecuvintează Israelul prin Boaz. Pentru Naomi și Rut, întoarcerea din Moab în Israel era o alternativă nesigură. Cei care se întorceau nu aveau pământ. Singura lor șansă era să privească spre Dumnezeu și să aștepte de la El protecție și suport material. În prelegerea pentru Cartea Judecători, aminteam una din caracteristicile cărții, și anume evidențierea femeilor și importanța pe care o acordă Dumnezeu femeilor. Deborah a fost o femeie înțeleaptă și apreciată pentru rolul ei de judecătoare. Iael a fost o femeie curajoasă și a luat inițiativa pentru a anihila forța armatei cananite care amenința Israelul prin omorârea comandantului Sisera. Femeia din Sihem a fost evidențiată pentru forța ei și, la fel, inițiativa în a lovi pe Abimelec, un om fără caracter, și așa să salveze cetatea Sihemului de la un dezastru iminent. Cartea Rut, ca și Cartea Judecători, evidențiază femeile: pe Rut, pe Naomi, pe Deborah, pe Iael și femeia curajoasă din Sihem. Rut iese în evidență și pentru caracterul ei supus. Ea cere permisiunea de la Naomi să meargă în ogorul lui Boaz. În capitolul 2, versetul 2, citim: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Și Naomi i-a îngăduit. În capitolul 3, Naomi o îndeamnă pe Rut să procedeze conform unui obicei antic pentru cererea protecției de la cineva care avea posibilitatea să o ofere. Și de această dată Rut ascultă. Ascultarea aduce întotdeauna binecuvântare. Ascultarea nu poate influența promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi influențate de alegerile omului. Fie că vorbim de ascultarea lui,
fie că vorbim de neascultarea Lui. Promisiunile Lui Dumnezeu au fost întotdeauna necondiționate. Dar parteneriatul cu Dumnezeu a fost condiționat. Dumnezeu dorește parteneri care să asculte. Imediat după perioada judecătorilor, urmează perioada împăraților. Dumnezeu a căutat din nou un partener în lucrare și a fost partener cu Saul, a fost partener cu David și a fost partener cu Solomon. Înainte de a intra în parteneriat cu fiecare din aceștia, Dumnezeu a pornit o relație. Biblia ne spune că Dumnezeu a schimbat inima lui Saul. Saul a avut cu adevărat o relație personală cu Dumnezeu și atunci când alegerile lui Saul au fost plăcute lui Dumnezeu, Saul a fost un partener plăcut, un partener apreciat de Dumnezeu. Același lucru putem să-l vedem și în viețile lui David sau a lui Solomon. Dumnezeu inițiază relația cu omul, fie cu femei, fie cu bărbați, apoi îi cheamă în lucrare. Și când oamenii ascultă de el, Dumnezeu se descoperă. El le arată planurile lui și ei se închină. Relația cu omul, fie cu femei, fie cu bărbați, apoi îi cheamă în lucrare. Și când oamenii ascultă de el, Dumnezeu se descoperă. El le arată planurile lui și ei se închină. Când oamenii nu aleg ascultarea de

de alegerile omului și apoi reabilitează pe cel ce se pocăiește și continuă parteneriatul, dar de obicei parteneriatul este continuat în alți termeni. Vedem în căderea lui David că Dumnezeu nu va mai lucra prin David așa cum o făcuse înainte de căderea lui. David se va bucura de protecție și binecuvântare, dar el nu va putea construi templul. Același lucru vedem și în cazul lui Moise. Moise va pierde privilegiul, va pierde parteneriatul în a conduce poporul lui Dumnezeu în Canaan. Deși Moise își dorește mult acest lucru, așa cum și David își dorește mult să construiască templul. Totuși, când Dumnezeu a rupt parteneriatul datorită păcatului și neascultării, prin pocăința lor, Dumnezeu reface parteneriatul ca urmare a pocăinței lor, va schimba felul cum va lucra cu ei în continuare. În toate cazurile amintite și în mod special în cazul lui Rut, putem observa că pentru a fi o binecuvântare pentru alții, trebuie mai întâi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Atunci când Rut a fost binecuvântată de Dumnezeu pentru că era o femeie cinstită, așa cum spunea și Boaz, ea va binecuvânta poporul lui Israel prin urmașul ei David. Și prin David, toate popoarele vor fi binecuvântate prin urmașul lui, Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. După analizarea cărților Iosua și Judecători, putem vedea că la sfârșitul perioadei judecătorilor, Israel dorește un împărat. Pentru Iosua și contemporanii lui, succesul sau insuccesul consta în abordarea personală în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți să fie egali, totul depinzând de fiecare individ după modul cum își asuma responsabilitatea. Numai că, în timpul perioadei judecătorilor, Biblia ne arată că fiecare făcea ce îi plăcea, că nu era un împărat care să-i organizeze. Următoarele cărți biblice care vor fi studiate, mai ales cărțile Samuel, Cronici și Împărați, ne arată că venirea unui împărat la putere aducea mari speranțe poporului care aștepta o organizare. Menirea conducătorului este să organizeze poporul. Împăratul va da tonul care fie va încuraja poporul la ascultare de Domnul, fie va influența negativ relația poporului cu Dumnezeu. Același lucru se va întâmpla și în vremea bisericii. Când conducătorul va organiza biserica, când conducătorul va trăi în ascultare de Domnul, oamenii vor urma conducătorul și vor asculta de Domnul. Când oamenii ascultă de Domnul, el îi binecuvintează și îi cheamă în lucrare. Binecuvântările Domnului arată cine este Domnul, îl descoperă pe Domnul. Când se descoperă Dumnezeu, tot ce trebuie să facem este să ne închinăm. Aceasta este închinarea, răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a onorat ascultarea lui Rut și a chemat-o în parteneriat pentru a binecuvânta poporul lui Israel și apoi pentru a ne binecuvânta pe noi toți. Rut a fost sinceră, cinstită și harnică. Ce putem spune despre noi? Dumnezeu a binecuvântat-o pe Rut. Ce putem spune despre noi? Cu ce ne binecuvintează Dumnezeu pe noi? Cartea Rut mai evidențiază un concept biblic, acela de răscumpărător, în ebraică Goel. Boaz a răscumpărat-o pe Rut. În Noul Testament învățăm că Domnul Iisus ne-a răscumpărat și pe noi. A fost nevoie ca Boaz să plătească un preț pentru Rut. Și Domnul nostru a plătit un preț, așa cum ne spune Petru, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

interogatoriul. Când Delia pleacă de acasă, ghiozdanul îi se pare greu în spate. Nu-i vorba că fetiței nu-i place să învețe, din contra, e o elevă foarte bună, dar alaltă ieri seară îi este frică. După toate cele ce s-au întâmplat, care vor fi oare consecințele? În ciuda fricii, Delia își grăbește pasul. Nu trebuie să întârzie la școală, ori va avea și mai multe probleme. Doamne Iisuse, te rog, ajută-mă! Repetă ea tot drumul. Acum se vede clădirea școlii. Înainte de a ajunge la poartă, Delia își controlează uniforma. Repede își aranjează panglica de pe cap. Instinctiv, degetele ei pipăie numărul de pe mânecă de la uniformă. E acolo, totul e în ordine. Nu lipsește nici cravata roșie de la gât. Uniforma ei este corectă, conform regulilor. Nu trebuie să-i fie frică de mustrare. La poartă sunt de serviciu doi învățători. Ei inspectează pe fiecare elev, la număr și cravată, iar fetele sunt inspectate și la panglică. Controlul e trecut. Delia se îndreaptă spre clasa ei de 30 de elevi. Sună clopoțelul. În liniște, stând în picioare, elevii așteaptă să vină învățătoarea. Iată! Dar în dimineața aceasta, îi așteaptă o surpriză. Învățătoarea e însoțită de director. Tuturor le e frică de acest om. Mai vine încă un învățător, însoțit de un polițist care impresionează cu cizmele și revolverul pe care îl poartă la centură. Copiii se alarmează. De ce atâta lume aici? Învățătoarea face un semn și toți stau jos cu mâinile la spate. În secret, Delia se roagă. Doamne Iisuse, ajută-mă! Deodată, fata sare, ca trezită dintr-un vis. Numele ei! Da, tocmai și-a auzit numele. Ionescu Delia, strigat de director. Deja se uită la ea cu toții. Tovarășa Ionescu, vino aici! Foarte palidă, Delia merge în față. Ce ai făcut în ziua de vineri? Întreabă directorul rece. Unde ai fost? Răspunde! Întreaga clasă este încremenită de spaimă. S-a făcut o liniște perfectă. Speriat, copilul rămâne tăcut. Nici măcar nu-și poate mișca buzele, tremură de frică. Toate îi vin în minte ca un fulger. Este adevărat. Vineri seară s-a dus la casa învățătoarei de școală duminicală împreună cu două colege pe care le-a invitat. S-au arătat diapozitive. Li s-a spus o povestire despre Isus. Deodată ușa a zburat larg deschisă. Era poliția. Au confiscat totul, diapozitivele și aparatul de proiectat, dar și mai rău, au luat numele tuturor celor prezenți. De atunci Delia i-a fost frică, mai ales de școală. Acum, paralizată de frică și cu capul în jos, ea aude pașii directorul mergând înainte și înapoi, prin fața tuturor copiilor, speriați și ei. Acum vorbește polițistul. Colega voastră de clasă, Ionescu, este creștină. Ea face parte din grupul acela care nu respectă legile de stat sau de partid. Sunt oameni leneși și periculoși. Tot timpul încearcă să influențeze pe alții. Să nu-i ascultați și să nu mergeți niciodată cu ei, ori va trebui să-mi răspundeți mie. Înțeles? Acum se aude vocea directorului. Pe cine ai luat cu tine alaltă seară, tovarășa Ionescu? Hai, răspunde! Dar, albă ca hârtia, Delia rămâne tăcută. Atunci directorul o apucă de păr și o trântește cu furie de câteva ori. Apoi cu o forță brută o împinge. Fetița cade cu toată greutatea pe podea. Rămâne acolo nemișcată. Trântind ușa în urma lor, directorul, polițistul și celălalt învățător părăsesc clasa. Cei 30 de copii se uită cu groază la colega lor foarte palidă cu ochii închiși nemișcată, aleșinat. Ana și Raluca, strigă învățătoarea, ajutați-mă! Să o punem pe banca aceasta. Și tu, Vali, mergi și adu-mi un pahar de apă. Apa rece este aruncată pe fața copilului. După un moment, Delia își revine. Este foarte surprinsă când își vede colegii în jurul ei. Toți par înspăimântați. Dar în momentul de față, ea e plină de pace și recapătă culoarea. Da, are chiar un zâmbet pe față. Știți ce? Spune Delia. Am visat că Domnul Iisus era aici în clasă și că îmi dădea o coroană de flori. Era așa de frumos și mi-a zâmbit. Încurcați, copiii și învățătoarea nu știu ce să răspundă. După toate cele întâmplate, toată lumea e tristă. Un singur copil doar zâmbește. E Delia. Aceasta este o întâmplare adevărată. A avut loc acum câțiva ani. Delia aparținea unui cor de copii care s-a născut într-un alt oraș românesc, după ce corul Sion, înființat de Genoveva, a vizitat localitatea aceea. A cânta pentru Dumnezeu în România era foarte riscant, chiar și pentru un copil, dar Domnul Iisus a promis că va fi întotdeauna cu cei ce-i aparțin,
chiar până la sfârșitul viacurilor. El și-a ținut promisiunea față de micuța Delia, singura creștină din clasa ei. Ce exemplu este Delia pentru noi? Nu credeți voi, cei care ascultați, să nu ne fie rușine să credem în Biblie? Să nu ne fie frică de un pic de batjocură? Domnului Iisus Hristos nu i-a fost rușine să meargă la cruce pentru noi, să credem în El și să trăim pentru El. În felul acesta putem deveni creștini curajoși și folositori celor din jurul nostru.

corul este amenințat. În duminica aceasta de toamnă, ca în fiecare săptămână, membrii corului Sion fac repetiție pentru program. În seara aceasta vor cânta în biserică, dar există o problemă. Am primit vești rele, spune Genoveva. Vă spun ca să ne putem ruga cu toții. E liniște perfectă. În seara aceasta ne va vizita un funcționar de stat. El vine de la București. Acest avocat e cunoscut în anumite biserici ale țării. În timp ce creștinii erau adunați, el a ajuns pe neanunțate și a întrerupt predicarea Evangheliei. El a dat ordin de închidere a bisericilor și a pus sigilii pe uși. Până când, nimeni nu știe, acest avocat vine cu reguli noi ca să limiteze activitățile corului nostru. Și aceasta nu e prima dată când încearcă să ne oprească. Ce putem face? Continuă Genoveva. Noi am văzut de multe ori cum Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciuni. Să ne rugăm cu toții cu privire la această nouă amenințare. El poate face orice. Să ne amintim de Saul din Tars, care a persecutat pe creștini. Era cel mai mare dușman al lor, dar Dumnezeu l-a transformat într-un prieten. Timpurile sunt diferite, dar Domnul este tot același. De ce să nu fie omul acesta atins de cântările noastre până la lacrimi? Să ne rugăm. Programul de seară va începe în câteva ore. Dar înainte de a apărea în fața bisericii, cântăreții știu cum să apară în fața lui Dumnezeu. Fiecare în parte poate vorbi cu el. Doamne, binecuvântă pe acest avocat, schimbă-l tu într-un prieten. Doamne, fă tu să fii atins de cântările noastre până la lacrimi, așa cum a spus Genoveva. E timpul de începere. Sala bisericii este arhiplină, orice loc este ocupat. Oamenii stau în picioare peste tot, la spate, pe coridoare și chiar afară la intrare. Iar avocatul? Ia-l acolo, un om destul de înalt, bine îmbrăcat, stă așezat pe primul rând. Copiii și-au ocupat deja locurile pe platformă, iar acum se uită atent la el. Are fața lată, trăsături vii și o gură care pare a fi incapabilă de a zâmbi. După introducerea pastorului, corul se ridică și începe să cânte. Câtă prospețime și elan în vocile lor! Acești copii cred în cuvintele pe care le cântă, se simte acest lucru. Din când în când, între două cântări, un băiețel sau o fetiță recită un psalm. În acest timp, ceilalți pot sta jos, să-și odihnească vocile. Apoi cântările lor continuă și mai frumos. De la locul lor de pe platformă, copiii se uită repede pe furiș la avocat. El stă chiar în fața lor, fără nicio emoție. Dacă gura lui nu poate zâmbi, atunci probabil că nici ochii lui nu pot să plângă. Tinerii și copiii din cor fac un mare efort ca să articuleze cuvintele. Pe buzele lor este un cântec, dar în inimile lor este o rugăciune secretă care se înalță la Dumnezeul cel atotputernic. În timp ce conduce corul, Genoveva se întreabă uneori ce se întâmplă în spatele ei. De fiecare dată când ajung la sfârșitul unei cântări, ea laudă pe Dumnezeu pentru că au reușit să ducă până la capăt toate strofele fără întrerupere. Este sfârșitul programului. Deodată avocatul se scoală în picioare. Toți își țin răsuflarea. Va veni în față să vorbească? Nu, așa cum a venit, așa a și plecat fără niciun cuvânt. Copiii aproape că sunt dezamăgiți. Nici măcar cea mai mică lacrimă nu s-a putut vedea pe fața acestui funcționar puternic. Dar ne-am rugat, șoptește un copil din cor celuilalt de lângă el. Da, dar probabil am mers prea departe cu cerințele noastre la Dumnezeu. Cu lacrimi sau fără lacrimi, ce contează? Avocatul a plecat, nu a pronunțat nicio amenințare, nu ne-a interzis nimic. Ce ușurare! Dar Dumnezeu are în rezervă o mică surpriză pentru toți membrii corului. O săptămână mai târziu, copiii și tinerii sunt din nou pe platformă gata să cânte. Atunci un creștin de la București, care vizita Biserica Genovevei, își cere permisiunea să aducă un mesaj scurt. Aduc salutări bisericii dumneavoastră, spune el, și în mod special corului Sion. De la cine? De la un avocat din București. El a fost aici cu voi săptămâna trecută. Am întâlnit când se întorcea de la voi. Când mi-a spus ce a văzut și ce a auzit, avea lacrimi în ochi. Iată ce mi-a spus. Copiii aceia cântau așa de bine și se rugau tot timpul. Mi-au atins inima foarte adânc. Atunci toți membrii corului au început să strige de bucurie. În mod spontan au început să aplaude. De acum înainte fiecare știe. Dumnezeu dă celor care cer. Și când noi

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
2: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Când l-ai căutat ultima oară, să nu aștepți nimic, nici să nu ceri, să taci în rugăciune, doar să speri, văzând în el a slăvilor comoară. Să lași deoparte vorbe și păreri, în închinarea sufletului tău să mulțumești pentru ce n-ai putut, pentru răspunsuri care te-au durut, pentru cuptorul care l-ai văzut un rău și te-a lăsat în bezna fricii mut. Când l-ai căutat doar să-l privești, piroanele din pălmile zdrobite, tăcerea lui și coastele rănite, îngenunchiat de dor să-i mulțumești, în sărutări să speli mâinile sfinte. Să-l dorești pe el nimic mai mult, nici binecuvântări, nici propășire, să stai în fața lui prins de iubire, să rupi al îndoielilor tumult, având mereu un gând de proslăvire.

știam nimic de tine când ți-am ascultat chemarea, dar întrezăream în tine marea mea realizare. Parcă se trăgea în laturi o perdea și după zarea sclipitoare altă lume se părea că-mi apare. Trebuia să fiu acolo, să pășesc chiar eu în zare, să respir văzutul acela, să văd lumi ce ți se închină, să văd îngeri, să aud corul proslăvindu-ți chipul care nu oricum se revelează, ci doar pe acea colină. Mai târziu, în cursul vieții, prin a umbrei morții vale, când în jurul meu nimica nu-mi asigura scăpare, am strigat la tine, Doamne, și tu mi-ai croit o cale. Și-am știut, în strâmtorare tu te proslăvești mai tare. În vâltoarea luptei vieții și în focul de încercare, eu am învățat, Doamne, să mă sprijinesc pe tine. Ce minune! Când la jugum tu ești cel ce tragi mai tare, nu-i mai mare bucurie decât tu să fii cu mine. De aceea, când viața mult prea lină mi se pare, parcă îmi doresc necazul, prigonirea, sărăcia, fiindcă în ele îți descoperi fața ta strălucitoare. Și atunci te cunosc pe tine și începe veșnicia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iunie.
1: Începem cu anul 1838, când a fost deschisă în București prima bibliotecă publică la Colegiul Sfântul Sava.
0: În anul 1930, Parlamentul proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. În anul 1967 a murit poeta Otilia Cazimir, autoare a operelor Baba Iarna intră în sat, Lumini și umbre.
1: În 1969, Brian Jones anunță că părăsește formația The Rolling Stones.
0: În 1969 a murit Robert Taylor, actor american, a jucat în filmele Quo Vadis, Ivanhoe, Cavalerii Mesei Rotunde.
1: Naveta Discovery a fost lansată în 1995, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personaj uman la bord.
0: Iar în anul 2004, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui între orele 5:20 și 11:24, fenomen observat de peste 3 sferturi din populația Terei.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: priveți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Doamne, îți mulțumim că Tu nu ne lași singuri niciodată. Îți mulțumim că ești acolo, Doamne, lângă noi. De atâtea ori când credem că suntem singuri, de atâtea ori când credem, Doamne, că viața aceasta este imposibilă, Doamne, Tu vii pe drumurile vieții noastre, Doamne, și ești aproape de fiecare dintre noi. Îți mulțumim că ne înconjori cu dragoste și cu iubirea Ta. Mulțumim pentru că, Doamne, de atâtea ori ți-am simțit prezența. Și, Doamne, lasă prezența Ta peste locul acesta în continuare. Te rog așa de mult, vino aproape de fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Înainte să vă așezați, salutați-i pe cei de lângă voi, spuneți-le un cuvânt frumos care să-i încurajeze pe vecinii voștri, apoi puteți să vă așezați. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar aveți întotdeauna vecini buni la BBSO. Ați observat asta? Mă bucur așa de mult să fim din nou împreună. Îmi place aici, nu știu ce. Poate subiectiv, dar îmi place la BBSO. Și mă rog ca Domnul să îți vorbească și astăzi, și celor care sunteți aici la programul al doilea, și celor care ne urmăriți online acum în aceste momente. Am început să povestim despre o familie din Vechiul Testament, familia lui Isaac și Rebecca. S-au căsătorit, au avut o nuntă frumoasă, apoi au trecut 20 de ani până când Dumnezeu le-a dăruit doi copii gemeni, pe Isaac și Esau. Esau se naște primul, Isaac este cel de-al doilea, dar se naște așa cu mâna de călcâiul lui Esau și toată viața își dorește să fie primul, să se bage în față, să cumva să-și facă loc, să fie el acolo. Și am văzut multe manipulări, am văzut cum face acel târg cu fratele lui Esau, îi cumpără pe o farfurie de supă, îi cumpără dreptul de întâi născut. Apoi familia aceasta devine o familie tot mai disfuncțională. Și fiecare personaj al acestei familii, de la Isaac până la Rebecca, favoritisme, manipulări, înșelăciuni, minciuni de tot felul, și parcă totul se destramă. Și suntem acum în Geneza 28, când Iacov este nevoit să fugă de acasă. Și aici se desparte pentru un timp, pentru mulți ani de fapt, de fratele lui Esau. Și pleacă la unchiul lui Laban, care locuia în Haran. Și versetul 10 spune că Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. Suntem aici în familia aceasta, în mijlocul unei familii disfuncționale, așa cum am văzut data trecută. Și dacă n-ai ascultat mesajul de data trecută, te încurajez să faci lucrul acesta, pentru că ce se întâmplă la final, după ce Isaac îi dă binecuvântarea lui Iacov prin înșelăciune, Esau prinde o ură atât de mare pe fratele lui Iacov și vrea să scape de el, vrea să-l omoare, și Rebecca știa că a intrat ura, a intrat disprețul, a intrat invidia, au intrat geloziile în familia aceasta. Și de aceea îl trimite pe Iacov de acasă. Esau rămâne acasă, era deja căsătorit cu două femei cananite. Și dacă veți citi, vom parcurge textul acesta cu altă ocazie, de la versetul 6 la versetul 9, pentru că Isaac i-a dat binecuvântarea lui Iacov și nu lui Esau. Din răzbunare, Esau ce face? Se căsătorește cu a treia femeie cananită. Din răzbunare față de tatăl lui. Și Iacov fuge și suntem aici, în punctul acesta. Și acum iată-l pe Iacov fugarul astăzi. Iacov fugarul. Dar Iacov care se întâlnește cu Dumnezeu și începe procesul acesta de schimbare în viața lui. Și textul acesta ar trebui să fie o încurajare pentru noi, pentru că așa cum Dumnezeu a adus schimbare în viața lui Iacov, El poate aduce schimbare și în viața ta. De fapt, acesta este titlul mesajului: așa începe schimbarea ta. Cum a început schimbarea lui Iacov? Dar cum a început? Cu el pe drum, de la Berșeba până la Haran. Acum, nu vă imaginați că și-a scos telefonul, și-a pus Waze-ul și s-a suit pe mașină să plece departe, că nu a fost chiar așa. A fost puțin diferit, aș zice. Dar călătoria aceasta n-a fost o călătorie scurtă. Nu s-a dus, nu știu, de aici până în Sân Martin sau în Băile Felix. Am încercat să pun pe hartă, să aveți idee cam de unde până unde a plecat. Deci merge din Berșeba, punctul cel mai de jos, până în Haran. Haran era locul de unde l-a scos Dumnezeu pe Avram. Erau aproximativ 900 de kilometri și Waze-ul ne spune că, așa, pe jos i-a luat cam 30 de zile. Poate fi avut și el vreun automobil din ăsta care se fabrica pe vremea lor, o cămilă cu tapiserie din piele sau un măgar, cine știe, poate a avut un pic de ajutor în călătoria aceasta, dar oricum a fost o călătorie lungă, nu-i așa? Și cu mașina este mult să te duci 900 de kilometri d-apoi în felul acesta. Și spune că a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. Iată, la 40 de ani, pentru prima dată Iacov este singur, nu mai este băiatul lui mama, nu mai e mama acolo să-i spună ia-o la stânga, ia-o la dreapta, îmbracă-te cu hainele astea sau fă-ți patul sau... Nu mai este Rebecca care să-i spună poate fratele lui Iacov, lui Esau, te comporți ca un sălbatic, toate ți le lași acolo, că ea îl iubea pe Iacov. Mă gândesc că lui Esau îi spunea vorbele astea, vai și amar că n-ai și nimic din tine, că ești dezordonat, uite-te la fratele tău Iacov ce ordonat este. Acum este singur și spune că a mers cam 100 de kilometri, da, din punctul cel mai de jos, ajunge până într-un loc numit Luz, cam 100 de kilometri, a luat o piatră de acolo, a pus-o la căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Scara cerului, știți ca și scara aia din China, știți că este o scară în China care este numită scara cerului, încerci să te sui pe ea. Bineînțeles, este între două stânci, dar este foarte, foarte mare. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeului tău, Avram, Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție. Iată-l pe Iacov, înșelătorul, manipulatorul, omul care învârte minciuni după minciuni, acoperă minciuni cu alte minciuni, și iată-l că ajunge în acest loc destul de incomod, aș zice. Nu are un pat, se culcă pe pământ, nu are o pernă și în loc de pernă își pune o piatră, dar doarme. Și adoarme și doarme bine acolo cu piatra pe post de pernă. Nu e așa că atunci când vine vorba despre a dormi, sunt oameni și oameni. Unii adorm mai greu, alții mai ușor, unii sunt mai sensibili, alții mai puțin sensibili, și sunt absolut convins că toții cunoașteți oameni care pot să adoarmă foarte, foarte repede, indiferent unde sunt, oriunde s-ar afla. Că ești acasă la tine, că ești nu știu la care hotel, ești în aeroport, te plimbi prin aeroport și vezi oameni care se întind acolo și dorm fără niciun fel de probleme. Și cumva îți este și ciudă pe oamenii aceștia. Și când câteodată îi întreb, dar voi cum puteți să dormiți așa de bine? Și mulți dintre ei parcă s-au vorbit așa unii cu alții și îți dau un răspuns clasic. Știți care este răspunsul lor? Noi avem conștiința curată. Și atunci te enervează și mai tare, pentru că îți induc ideea aceasta: voi de aia nu puteți dormi, că cine știe ce ați făcut voi și ăștia care sunteți mai finoși, care sunteți mai sensibili, da? Cine știe de ce? Dar iată aici un om care n-avea conștiința curată. Adică Iacov, numai el știa câte minciuni, câte manipulări, câte înșelătorii, dar iată că inclusiv oamenii care n-au conștiința curată pot să adoarmă repede și pot să adoarmă în locuri incomode. Deci nu toți cei care... Ce învățăm noi de aici? Asta nu-i neapărat o învățătură, o mică paranteză. Nu toți cei care adorm repede au conștiința curată. Dar iată că Dumnezeu îl întâlnește și primul lucru care de fapt îl învățăm de aici este următorul: Dumnezeu te întâlnește acolo unde ești, nu acolo unde crezi că ar trebui să fii. Dumnezeu te întâlnește acolo unde ești și uneori Dumnezeu te întâlnește în cele mai incomode locuri ale vieții tale. Acolo unde simți că îți este greu și uneori ajungem în aceste locuri incomode pentru că viața, circumstanțele ne împing înspre locurile acestea incomode. Alteori noi alegem să fim acolo prin decizii pe care le luăm. Iacov a ajuns în aceste locuri incomode din viața lui, în acest loc incomod și a ajuns să fie fugar și a ajuns pe drumuri și a ajuns în locuri pustii tocmai pentru că a mers pe drumul acesta al manipulărilor, al înșelătoriilor, pentru că niciodată manipularea și minciuna nu te vor duce într-un loc confortabil sau te vor duce într-un loc confortabil și comod până la un punct. Că te uiți la oameni care mint, care manipulează și îți este ciudă pe ei și zici, mai dar cum, uite ce bine le merge, uite că pentru ei totul se întâmplă perfect. Nu este așa. Până la urmă toate aceste lucruri te vor ajunge și te vor duce în acele locuri incomode și neconfortabile ale vieții. Și în punctul acesta mi-l imaginez pe Iacov, poate se întreba și el, pentru mine mai există viitor? Mai există vreo speranță? Dar iată că Dumnezeu îi se descoperă. Nu într-un loc de închinare, nu într-o biserică cu scaune confortabile, nici măcar în familie, ci într-un loc auster, într-o situație disperată în care el se regăsește. Fugar, întins pe pământ, fără nimic, cu mâinile goale, cu o piatră în loc de pernă. Dar mă întreb, câți dintre cei care sunteți astăzi aici sau care poate ne ascultați online, ați ajuns sau vă regăsiți în aceste locuri incomode din viața voastră? Ai ajuns acolo? Poate fără să vrei? Sau poate prin alegeri pe care tu le-ai făcut și astăzi te regăsești în acest loc incomod al singurătății sau al eșecurilor și regretelor și nu-ți place unde ești? Te doare sau al suferinței și a bolii, a venit boala peste tine fără să îți dorești lucrul acesta, fără să te aștepți la asta. Frică și anxietate, pierderea cuiva drag, durere sufletească, poate un loc al păcatului și al rușinii. Locurile incomode sunt locuri grele, dar dragilor, locurile incomode ale vieții nu sunt finalul poveștii noastre, ele sunt punctul de unde Dumnezeu te întâlnește și de acolo începe transformarea ta. Asta este vestea încurajatoare pentru noi astăzi, că în acel loc în care poate nu vrei să fii, n-ai fi vrut să ajungi acolo, n-ai vrut să ajungi fără slujbă, n-ai vrut să ajungi șomer, n-ai vrut să ajungi divorțat, n-ai vrut să ajungi poate părăsit de toți în jurul tău, n-ai vrut să ajungi în atâtea probleme financiare, n-ai vrut să ajungi în spital, dar uneori acele locuri în care nu simți că aparții acelui loc, n-ai vrea să fii acolo, acolo este locul de unde Dumnezeu începe transformarea ta. Așa începe schimbarea lui Iacov și așa poate să înceapă și schimbarea și transformarea ta. Și vestea bună, știți care este? Dumnezeu nu evită aceste locuri incomode. Iată că 40 de ani acasă, dintr-un motiv sau altul, n-a avut această interacțiune Iacov cu Dumnezeu. Dar acum, când Iacov nu mai are control, când nu mai poate manipula, când nu mai poate să o sune pe mama, când nu mai poate să mai spună încă o minciună, când nu mai poate, când nu mai are control practic, e așa, cu mâinile de pe volan, că n-are ce să mai conducă. Dumnezeu vine și spune, Iacov, ești aici, da? Ești singur, da? Hai să vorbim. Hai să spun. Oare fi vrut să se întâlnească cu Dumnezeu? Oare a fost momentul acesta un loc potrivit și un moment potrivit? A visat scara și Domnul stătea deasupra scării și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avram, Dumnezeul lui Isaac. Dacă eram în locul lui, mă gândeam, fix acum apare și Dumnezeu. Pentru că nu mă simt pregătit să am această întâlnire cu Dumnezeu. Știu eu cine sunt, mă văd eu cum sunt, știu ce am făcut. Pentru o întâlnire din asta importantă, ai vrea să te pregătești puțin, nu-i așa? Ai vrea să fii cu toate în regulă. În urmă cu câteva luni de zile, vara trecută, eram aici la biserică și mă pregăteam pentru duminica. Și eram Eram în birou, eram îmbrăcat așa foarte confortabil. O pereche de blugi, un tricou, dar nici tricou nu cred că mi l-am ales cu atenție în dimineața când am plecat de acasă, că am știut că vin la, aici la biserică, mă închid în birou și nu mă întâlnesc cu nimeni. Călcat nu cred că a fost. Dar eram aici și așa mă pregăteam, mă simțeam eu bine că eram cu toate deschise acolo și era fain. Și la un moment dat mă sună un prieten și zice: Cristi, ce faci? Și pe mine mă ia gura pe dinainte, zic: bine, zic că sunt aici la biserică, mă pregătesc. O, zice, ești la biserică, numai bine, zice, că vin cu un alt prieten și îmi spune cine îi și zice: aș vrea să vii să-l salut și tu. Băi, zic, dar mă pregătesc pentru duminică, nu pot. Era o persoană importantă. Bineînțeles că puteam să-mi iau 5 minute, dar Cristi, ai manipulat și tu ca și Iacov. Dar știam că nu sunt pregătit, nu sunt îmbrăcat adecvat, protocolar pentru astfel de întâlnire. Și zic: haideți, veniți liniștiți, zic, beți o cafea bună și puteți merge mai departe. Nu, zice, și insistă să merg să mă întâlnesc și eu. Și până la urmă, n-am avut ce face, n-au durat 5 minute, au ajuns aici și m-am dus să-i salut. Toți erau protocolari, îmbrăcați, așa, frumos, eu eram acolo total nepregătit, inadecvat, aș spune, pentru astfel de întâlnire. Și te simți stânjenit, nu? Și mă gândesc că și Iacov era fugar, era înșelător, era mincinos, era manipulator, era narcisist, era acolo cu tot timpul cu mâna pe călcâiul fratelui său și știa cum este. Și mă gândesc, când are loc această întâlnire cu Dumnezeu, Iacov cumva îi spune lui Dumnezeu: auzi, Doamne, hai să o rezolvăm repede. Știu că ai venit, m-ai luat prin surprindere, nepregătit, dar spune repede ce ai de spus, că în mare cam știu ce vrei să spui. Știu că probabil vrei să mă cerți, ceartă-mă, judecă-mă, bate-mă, dar fă-o repede. Pentru că știu că probabil mi-ai văzut toată viața și mă gândesc că Dumnezeu nu a fost ca și pe TikTok, că ascultăm și nu judecăm. Da? Și probabil Dumnezeu a ascultat și acum a venit judecata. Ascultăm și Iacov, a venit momentul să judecăm. Și a venit momentul să îți spun câteva lucruri. Știți, este ca și atunci, vă amintiți când ați fost copii? Și poate ați fost, nu știu, la școală, într-o împrejurare, poate la biserică, și ai făcut prostii. Și ai știut că, ai știut că, așa cum ni se spunea pe vremea respectivă, ți s-a umplut paharul, măi pruncule. Ai știut că te-ai uitat și fie privirea părinților, fie vorba părinților a sunat în felul următor: lasă că vorbim noi acasă. Țineți minte acele momente? Mă, voi toți ați fost cuminți. Așa, din privirea voastră pare că toți ați fost sfinți când ați fost mici. Dar doar un copil aici m-a ajutat acum cu predica. Zice: ba da, zice. Îmi amintesc. Dar probabil că și Iacov era în situația aceasta în care Dumnezeu i-a spus: lasă că vorbim noi acasă. Și acum Dumnezeu și cu Iacov sunt acolo acasă, în cameră. Și acum spune: Doamne, mai repede. Și Dumnezeu vorbește și spune în felul următor: iată că Domnul a stat deasupra scării și a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac. Puteam fi și Dumnezeul tău, dar ți-am văzut umbletele. Am văzut cum ai înșelat, cum ai furat, cum ți-a acoperit minciuna cu alte minciuni. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt un Dumnezeu sfânt și nu pot merge alături de un om ca tine. Binecuvântarea mea nu poate fi dată unui înșelător. Niciodată. Amin. Înțeleg, Doamne, ce îmi spui. Merit mesajul acesta. Iacov, ești praf, m-ai dezamăgit, mai întâi repară-ți viața, îmbracă-te cum se cuvine și apoi hai să ne întâlnim și apoi mai vorbim. Mai întâi fă-te bun, mai întâi fă-te sfânt, mai întâi fă-te pocăit, mai întâi, Iacov, repară ce ai de reparat și la mine să nu vii decât atunci când ești adecvat pentru astfel de întâlnire. Ăsta ar fi trebuit să fie versetul 13. Asta ar fi trebuit să merite un înșelător, un manipulator, un om ca și Iacov. Iată cum sună versetul 13. De fapt, Domnul stătea deasupra scării și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție, Mie?
1: Și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde de la apus la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine.
0: Cu mine?
1: Cu tine! Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge. Pe mine? Pe tine, Iacov! Și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Sigur, sigur, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun.
0: Doamne, dar cu cine vorbești? Cine mai fi prin zonă? Că nu merit eu astfel de cuvinte.
1: Nu se poate mie să-mi spună Dumnezeu așa ceva. După tot ce am făcut, după tot ce am spus,
0: sigur n-a auzit tot. Nu l-am pântat numai pe Iacov și pe tata și pe Dumnezeu. Că dacă auzea tot, nu zicea versetul ăsta.
1: Sigur n-a văzut tot. Sigur n-a băgat de seamă chiar tot. Dar iată, o altă lecție importantă pe care o învățăm de aici. Că Dumnezeu ne iubește chiar și când o dăm în bară.
0: Și atunci unii acum deja vă ziceți, îmi place în biserica asta, vin membru, mâine, astăzi, dăm formularul repede, asta e biserica pe care mi-o place, biserica în care Dumnezeu ne iubește și când o dăm în bară. Pentru că pot să fiu manipulator, înșelător, mincinos, narcisist, cu favoritisme, cu de toate, să cumpăr, să vând, cum îmi place mie, să fac orice, pentru că oricum Dumnezeu iubește pe fiecare, cum spune cântecelul, Iisus iubește pe fiecare, indiferent cum e. Nu vă grăbiți. Pavel a știut că așa o să gândiți. Și tocmai de aceea în Romani, capitolul 6, cu versetul 1, spune Pavel, ce vom zice atunci? Să continuăm să trăim în păcat ca să se înmulțească harul? Păi Iacov așa a făcut, Cristi. Așa a făcut Iacov. Deci nu pot să fac și eu așa. Dăm drumul la toate manipulările, dăm drumul la toate minciunile, dăm drumul la toate păcatele. Pentru că oricum, iată ce a spus pastorul și ce spune Biblia, Dumnezeu ne iubește și când o dăm în bară. Și lucrul acesta, până la urmă, este adevărat sau nu? Ne iubește Dumnezeu atunci când o dăm în bară? Da. Dar nu vă grăbiți să le invidiați. Că unii dintre voi invidiați minciunile lui Iacov. Unii dintre voi invidiați manipulările lui Iacov. Unii dintre voi vă uitați și ziceți, ce bine că și eu vreau asta. Și eu vreau viața asta, că așa simți că trăiești, nu? Unii dintre voi vă grăbiți și vă zice, oricum, iată, Dumnezeu nu prea le bagă în seamă. Oh, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, spune Biblia. Ce seamănă omul, aceea va și secera. N-aveți idee ce va secera Iacov. Că deja începe, este pe drumul în care culege ce a semănat. Este fugar, este fără mamă, fără tată, fără frate. Este deja în punctul acesta al vieții lui, în care culege din roadele a păcatelor pe care le-a semănat. Va merge la Laban și ce poate fi mai bine pentru un înșelător decât să primească un înșelător mai mare? O, n-aveți idee când se va întâlni cu Laban. Când va veni la bani și o să-i arate, ai crezut că ești bun, ha? Hai să arăt că există unul și mai și sâc. Spoiler alert, da? Pentru ceea ce urmează. Aici, astăzi încheiem prima parte din seria aceasta și peste două săptămâni o vom relua. Dar ideea este că va culege roadele minciunilor și a manipulărilor lui. De aceea să nu-l invidiezi pe Iacov, să nu trăiești ca și Iacov, să nu-ți dorești să trăiești viața în felul acesta, că da, Dumnezeu te iubește și când o dai în bară, dar consecințele sunt acolo și rămân și sunt dureroase și regretele lui sunt multe și apăsările lui sunt multe și toate lucrurile acestea pe care el le duce cu el o viață întreagă și le resimte în interiorul lui. Dar de cealaltă parte, iată un Dumnezeu plin de dragoste, plin de har și adevăr, și adevărul este că harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecurile noastre. Mergea un amin mai bine aici, programul al doilea. Și cei care sunteți online, puteți să spuneți un amin.
1: Dar nu, pe voi nu vă încântă adevărul acesta, că harul lui Dumnezeu, și nu vreau să sune a clișeu, harul, ce înseamnă asta? Darul nemeritat, bunătatea, favorul pe care Dumnezeu ți-l face, iubirea pe care ți-o arată, este mai mare decât eșecurile noastre. El, nu trebuie să ne imaginăm niciun Dumnezeu care dă frâu liber la păcat. Hai, păcătuiți, manipulați, înșelați, mințiți, faceți toate lucrurile acestea. Dar nu trebuie nici să-L privim pe Dumnezeu ca fiind... Nu o lasă că vezi tu acum. Eu cu tine, niciodată. Și nici nu cred că trebuie să vii așa cosmetizat după chipul și asemănarea părinților și a bunicilor și a religiilor așa, atunci când vii cu Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu. Iată-L pe Iacov, nepregătit, neîmbrăcat pentru o întâlnire potrivită cu Dumnezeu. Dumnezeu acolo, incomod. Primul gând care i-a venit în minte, sunt convins că a fost acesta. Numai tu mai lipseai acum de aici. Numai tu mai lipseai. În rest, nu-i destul că a trebuit să fug de acasă, să plec, să... Dar iată-L pe Dumnezeu care se apleacă înspre acest om, înspre Iacov. Iată-L pe Dumnezeu care astăzi se apleacă înspre tine, dragul meu. Înspre păcatele tale și te scoate de acolo și te schimbă și te transformă. Dumnezeu îl întâlnește pe Iacov, dar nu îl lasă acolo unde este. Începe schimbarea lui Iacov. Așa trebuie să înceapă și schimbarea ta. Printr-o întâlnire reală cu Dumnezeu. Iacov s-a trezit din somn și a zis: o, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta. Și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Pentru prima dată, când Iacov vorbește, spune și el ceva bun. Până acum a spus tot prostii. Tu cine ești, Esau? Cum l-ai prins așa de repede? Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos. Până acum doar le-a luat în deșert numele lui Dumnezeu. Până acum el cu mama a fost forarii familiei. Au tras totul așa, păpușar. Totul era o manipulare. Așa cum s-ar putea ca totul să fie o mare manipulare în viața și în familia ta. Să fii tu în control. Și iată prima dată când omul acesta are această întâlnire reală cu Dumnezeu. Până acum nu i-a fost deloc frică. Când s-a dus să stea de vorbă cu tata și l-a întrebat tatălui, Isaac: fiule, tu cine ești? Și ce a spus cu tupeu? Eu sunt Esau. Dar oare cum a zis lucrul acesta? Eu sunt Esau. Sau a spus: eu sunt Esau. Cred că varianta a doua, nu? Și Isaac și-a dat seama că, mă, ceva nu e în regulă, că i-au slăbit ochii, dar nu i-a slăbit mintea. Cine ești tu, fiule? Îl întreabă a doua oară. Și a doua oară, cu tupeu: eu sunt Esau. Cum ai prins animalul așa de repede? Oh, Domnul Dumnezeu mi l-a scos în cale. Nu i-a fost frică. Lui frate său, Esau: vrei ciorbă? Da. Ți-i foame? Da. Vrei să mănânci? Da. Dă-mi dreptul de întâi născut. Nu i-a fost frică. Nu i-a fost frică de nimic până acum. Dar iată-l acum într-o întâlnire reală. Prima întâlnire în care omul se vulnerabilizează, în care se deschide, în care hai să mă vedeți totuși așa cum sunt. Că până acum l-ați văzut pe cel care a fost manipulatorul perfect. Dumnezeu îl găsește pe Iacov așa cum este, real. Și momentul ăsta este important. Este un moment în care Iacov se confruntă pe el însuși. Este un moment în care Iacov se prăbușește în el însuși. Este un moment în care, de care avea nevoie, de care tu ai nevoie. Este un moment în care nu poți să fugi de momentul acesta, știți? Odată, pe vremea lui marelui predicator Charles Haddon Spurgeon, era un alt pastor care predica despre armura Duhului și la un moment dat zice: hă, cu sabia Duhului, ce sabia Duhului, te duci la luptă împotriva dușmanilor tăi și zice, te duci cu curaj, cu sabia Duhului în mână să îi atași pe dușmanii tăi
0: care sunt, cine sunt. Dar care Spurgeon din bancă zice, tu ești cel mai mare dușman al tău. El era, Iacov, cel mai mare dușman al lui. De atâtea ori am auzit că noi este un gol mare, imens. Ați auzit asta în predici? Și cred că este adevărat, dar ne-l imaginăm fiecare diferit golul acesta. Eu cred că golul seamănă mai degrabă cu un hău, cu o prăpastie. Cei care aveți frică de înălțime, eu am frică de înălțime, când stau pe... Nici nu pot să stau, de fapt, pe marginea unei stânci, că mă apucă toate amețelile. Sau pe marginea unei clădiri mari. Când te uiți în jos și vezi hăul și simți că ți se înmoaie genunchii și deja te prăbușești și cazi, ești în cădere liberă. Și când visezi noaptea, că uneori cazi așa și te trezești. S-a întâmplat vreodată. Speriat de visul pe care l-ai avut. Dar când te uiți în tine, ce ar trebui să vezi în tine, în interiorul tău, datorită păcatelor și a tuturor manipulărilor tale, ar trebui să fie acel gol care ar trebui să ți se înmoaie genunchii. Și ăsta este momentul în care lui Iacov pur și simplu îi se înmoaie genunchii. Știe că nu mai are scăpare de aici. Știe că momentul acesta ori va fi un moment de transformare reală, ori va fi un moment în care se va duce tot mai mult pe drumul acesta al căderii libere. Așa cum momentul acesta pentru tine trebuie să fie un moment, ori în viața fiecăruia trebuie să avem parte de acest moment de schimbare reală. Pentru că trebuie să vină un timp, un moment în care să terminăm cu toate șmecheriile și lucrurile pe care le facem, tot fentăm pe unii pe alții, manipulăm, înșelăm și așa mai departe. Trebuie să fie acel moment. Pentru că, știți, am avut ocazia de câteva ori să predic în biserici de frați romi. Și acolo experiența este total diferită. Acolo predica nu mai este monolog, este dialog. Da, tot, te duci acolo cu puncte, cu prezentări, cu... acolo este cu totul altceva, dar îmi place foarte mult. Și țin minte că mi-a povestit un alt prieten, zice, într-o astfel de biserică, zice, odată, un frate s-a rugat și a zis, Doamne, zice, te rog, ajută-mă, că acum, zice, numai tu cu șmecheriile tale mă mai poți ajuta. Da. Iacov aici a ajuns la capătul șmecheriilor lui. Și de aici Iacov știa că numai Dumnezeu cu șmecheriile lui poate să-l mai ajute, că altfel nu mai are niciun punct de scăpare. Și tocmai de aceea, până aici, probabil că Iacov a avut mai mult așa o relație în această teoretică cu Dumnezeu, înțelegeți? A auzit bunicul Avram, i-a povestit pe tata Isaac, poate a spus despre muntele Moria, cum s-a dus, cum era să fie jertfit, cum Dumnezeu a luat un miel, un berbece și l-a sacrificat în locul lui. Și poate a auzit toată viața povești despre Dumnezeu. Dar, dragilor, viața creștină nu este o viață, nu este o viață despre, ci este o viață cu. Viața creștină nu este o viață despre, este o viață cu. Nu este o viață despre Dumnezeu, este o viață cu Dumnezeu. Și acum, în punctul acesta, spune Iacov, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut, zice Iacov. N-am știut că este aici. Dumnezeu există. Mă întreb dacă poate până în momentul respectiv nu o fi crezut, bă, știi, de fapt, bunicul Avram... Spune el poveștile lui, dar e îmbătrânit acum, e o mitologie și cu tata Isaac la fel, dar iată, da, Dumnezeu există și n-am știut. Mă întreb, unde mai fi fost Dumnezeu și el n-a știut? Mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu la un moment dat a stat și lângă oala cu supă și el n-a știut. Mă întreb dacă Dumnezeu nu a fost cumva și când l-a întrebat pe fratele lui Esau, vrei? Vindem dreptul. Cred că Dumnezeu a fost acolo și el n-a știut. Mă gândesc că poate inclusiv în momentul în care tata Isaac îl întreabă, cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau. Mă gândesc că poate Dumnezeu a fost prezent acolo și el n-a știut. N-a știut lucrul acesta. Pentru că acum își dă seama, stai puțin, viața este diferită.
1: Viața trebuie trăită diferit. Viața nu poate fi trăită doar prin, pe baza a ceea ce încerc eu să fac, a zbaterilor mele, a muncii mele, a lucrului meu, a jobului meu, a businessului meu. Sunt importante și acestea. Dar dincolo de toate acestea, viața aceasta are sens când totul pui într-o paranteză și le înmulțești cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu există. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, Isaac. Și ascultă-mă cu atenție. De astăzi aș putea să devin și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul tău. Vedeți, mulți dintre voi sunteți prezenți în locul acesta și aveți o credință care foarte mult se bazează pe experiența altora, a părinților tăi, a bunicilor tăi. Te-au adus la biserică de mic, cândva a trebuit să faci botezul, altă dată a trebuit să mergi în tabără, altă dată a trebuit să vii să asculți închinare și predici, altă dată a trebuit să te implici, altă dată și ai pus atâtea șabloane peste credința ta, peste religia ta, peste concepția ta despre Dumnezeu. Și ai tu o anumită idee despre cum ar trebui să fie Dumnezeu. Dar viața de credință nu este despre, ci este cu. Nu este suficient doar să crezi în ceea ce au crezut părinții tăi. Trebuie să fie acel moment în care să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu. În care să știi că El este prezent acolo. În care să știi că tu te-ai întâlnit cu El. Că El nu este doar Dumnezeul bunicilor. Nu este doar Dumnezeul părinților. Nu este doar Dumnezeul unei biserici. Nu este Dumnezeul unei religii. Este în primul rând Dumnezeul tău. Aici începe schimbarea lui Iacov. Aici îl întâlnim la, n-aș zice că la capătul manipulărilor, că o să vedeți voi imediat că nu-i chiar acolo, dar începe să se întâmple ceva, o credință plăpândă, o luminiță care se aprinde în viața lui, începe o schimbare și o transformare, începe să se gândească că poate există și o altă variantă. De aceea s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese la căpătâi și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. Iată că piatra incomodă devine o piatră de izbăvire, pentru că, dragul meu, cu Dumnezeu, cel mai incomod loc din viața ta poate să devină un loc izbăvitor. A dat locului acelui anumele Betel, dar mai înainte citatea se numea Luz, de la loser. Nu de la loser, asta a fost traducere liberă. Dar Luz se numea, nu te duce cu gândul la asta, dar iată că locul acesta nici nu sună bine. Tu de unde ești? Luz. Tu ce ești? Luzian. Dar iată că locul acesta incomod, da? Devine un loc izbăvitor. Iată că atunci când începi să trăiești viața cu Dumnezeu, poți să începi să redefinești inclusiv anumite momente nasoale din viața ta. Poți să le redefinești și El se va reîntoarce la locul acesta, se va reîntoarce la Betel. Și e așa de fain în viața aceasta să ai un astfel de loc unde să te poți întoarce, să știi că, măi, acolo am avut eu experiență, acolo locul acela a devenit, eram pe calea care mergea spre iadul vieții mele, că El cam pe acolo era, dar acolo s-a întâmplat ceva, acolo a fost această întâlnire și am primit o licărire de speranță și acolo parcă viața mea a început să se îndrepte spre altceva. Locul acesta a început să devină o poartă către cer, o poartă a schimbării, o poartă a transformării. Dumnezeu s-a făcut milă și de mine. De ultimul manipulator, de ultimul curvar, de ultimul mincinos, de ultimul înșelător, Dumnezeu a avut milă de viața mea și m-a scos și m-a smuls și m-a schimbat și m-a transformat cum numai El a putut să facă lucrul acesta. Mulți dintre voi nici măcar nu credeți că există Dumnezeu, dar suntem membri aici Hristii, dar nu credeți. Mulți dintre voi veniți aici, dar veniți numai că vă place feeling-ul de aici, că e frumos, e clădire comodă, este cool, este ceva, este un loc unde te mai întâlnești cu alții, mai ai interacțiuni umane, mai a dat cineva mâna cu tine, că nimeni nu te-a salutat poate săptămâna. Feeling-ul de aici, că e frumos, e clădire comodă, este cool, este ceva, este un loc unde te mai întâlnești cu alții, mai ai interacțiuni umane, mai o dat cineva mâna cu tine, că nimeni nu te-a salutat poate săptămâna aceasta. Poate îți găsești cu

este aici, n-am știut. N-am știut. Și Iacov se trezește. Fugar cu acte în regulă. Fuge și el de minciuni și manipulări, așa cum unii dintre voi fugiți cât vă țin picioarele. Nu fugi în crezi că suntem aici? Tu fugi de multe lucruri care le-ai făcut în viața aceasta. Fugi. Iacov se trezește și a făcut o juruință și a zis, dacă Dumnezeu, acum numai puțin, că nu se poate abține, așa e Iacov, nu se poate abține. Că în mod normal, la tot ce îi spune Dumnezeu, Iacov ar fi trebuit să spună ce? Mulțumesc, amin, nu merit. Și ar fi trebuit, atât ar fi trebuit să fie. Dar fiți atenți la Iacov. A făcut o juruință și a zis, dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Ce ziceți de răspunsul lui Iacov? E tare, așa-i? Unii vă zice, dar Cristi, uite că a zis că dă zeciuială. Dar zici, cum? Știți cum e asta? Vine cineva foarte bogat la tine și îi spune, și tu îi spui de fapt, fii atent. Și ăsta spune, uite, vreau să te binecuvântez. Și tu te uiți la el și îi spui, super, dacă îmi dai 100.000 de euro, o casă, cu jacuzzi, dacă îmi dai o mașină faină, da? Dacă se poate să fie Lamborghini și dacă îmi dai și o casă de vacanță pe undeva prin Italia de preferință, atunci îți dau înapoi 10%. E tare, nu? Ați văzut ce zice Iacov lui Dumnezeu? Dumnezeu i-a promis atât de mult, te voi binecuvânta, voi fi cu tine, pământul pe care stai acum, câți metri pătrați, toți, un hectar, nu, tot, două, tot, 10 hectare, tot, tot îți voi da. Și Iacov vine și spune, Doamne, nu te supăra acum, dacă o să-mi dai niște haine cu care să mă îmbrac, dacă o să mai îmi dai și de mâncare, dacă mă ajut să mă întorc într-adevăr înapoi, atunci poate cumva ne batem palma. Ce zici? Ce zici, Doamne? Îți place de mine? Dumnezeu nu are nevoie de negocierile noastre. El are nevoie de inima noastră. Amin. Amin. Dumnezeu nu are nevoie de negocierile noastre. Să ne punem noi să negociem cu El că uite ceea ce facem. Dar știți ce îmi place? Că în punctul acesta Dumnezeu putea și El să spună, să-și piardă răbdarea. Câți dintre noi ne-am fi pierdut răbdarea și am fi zis, nu, știi ce, m-am săturat. Cu tine nu se poate face nimic. Tu chiar ești praf. Am înțeles de ce te-au dat părinții afară. Și ți-au trimis să te duci nu știu unde. Că n-au mai putut. Cu tine nu se poate trăi, nu se poate. Dar Dumnezeu, în loc să se uite la el, să spună, Iacov, cu tine nu se poate. Dumnezeu îl primește așa cum este. Dumnezeu are răbdare cu procesul acesta de creștere. Vedeți, aici suntem oameni diferiți, din medii diferite. Unii v-ați crescut din moși strămoși și ați fost cei mai buni pocăiți. Alții v-ați avut cu o credință strămoșească în care v-ați născut. Alții nu prea ați fost voi cu biserica, dar ați început să veniți. Alții sunteți din alte pături sociale ale vieții sau poate sunteți din alte medii și vii aici și când vezi că cineva se întoarce, să zic, la pocăință, cum spunem noi, ai vrea ca acea persoană să devină exact ca și tine. Și pui jablonul pe persoana aia, să o măsori. Se îmbracă ca mine, cântă ca mine, se roagă ca și mine, vine la biserică așa cum vin eu. Și dacă Doamne ferește, nu... Apoi, cu pocăiți din aia, dă biserica faliment. Dar iată că Iacov nu este la început cum ar trebui să fie, el e cu negocierile. Dacă îmi dai, dacă nu știu ce. Nu are o credință matură, dar Dumnezeu cumva primește și această licărire mică de speranță. Nu îl respinge, primește și această mică speranță din partea lui Iacov. Această credință plăpândă, da? Iacov se uită la Dumnezeu și pentru Iacov Dumnezeu egal Esau. Cum am târguit cu Esau cu ciorba de linte, așa mă târguiesc și cu Dumnezeu. Lui Esau am zis, dacă îmi dai dreptul întâi născut, îți dau supa. Dumnezeu, no, hai aici. Dacă îmi...

0: dacă îmi dai, îți dau. Ce zici? O să te bucuri să primești înapoi 10% din tot ce îmi dai. O să fii fericit, Doamne. Dar inclusiv promisiunea aceasta că o să-i dea înapoi, cumva vine printr-o un mic gest de credință pe care el îl face totuși față de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Iacov, e un început slab, slab de tot, dar e bine și așa. Pentru că acesta este procesul schimbării, de aici începe schimbarea, de aici începe transformarea. Și Iacov, hai să zic, cartea mea de vizită pe care ți-am prezentat-o astăzi, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram și Isaac. Dar de astăzi încolo, încep să fiu și Dumnezeul tău. Și vor trece câțiva ani. Și cartea mea de vizită va arăta în felul următor. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Doamne, câte speranțe există! Câtă speranță există la Dumnezeu! Atât de multă speranță încât în Psalmul 46 spune la un moment dat că Dumnezeul lui Iacov este un turn tare pentru noi. Măcar putea zicea lui Avram că a fost cât de cât mai ok. Chiar și Isaac. Iacov. Greu se schimbă, greu, greu, greu de tot. Și totuși Dumnezeu spune, iată mă asociez cu Iacov. Iată că vreau să fiu Dumnezeul lui Iacov. Așa cum vreau să fiu și Dumnezeul tău. Doamne, dacă știi ce am făcut, mai rău ca Iacov. Doamne, dacă știi pe unde am fost, mai departe decât Iacov. Dacă știi cât am fugit, mai tare decât Iacov. Dumnezeu își leagă cumva cartea lui de vizită de omul acesta ca să ne arate un singur lucru. Schimbarea este posibilă, transformarea ta este posibilă, relația cu Dumnezeu este posibilă, Dumnezeu există și El te cheamă să intri în această relație specială cu El. El nu are nevoie de negocierile tale. El nu are nevoie de să vii tu că ce-o să-i dai mărunțiși înapoi lui Dumnezeu. Asta îi dai pentru că tu trăiești cu El, pentru că L-ai cunoscut personal, pentru că a devenit Domn și Mântuitor al vieții tale, pentru că a lucrat și când nu ai știut că lucrează, a fost cu tine și când nu L-ai văzut, chiar a izbăvit și când ai crezut că de fapt ai fost tu. El a fost acolo și este astăzi aici aproape de tine și este gata să-ți trimită și ție izbăvirea Lui și să te scoate de acolo de unde ești. Și să-ți transforme viața și să facă din tine o făptură nouă. Acesta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu, nu al negocierilor, ci al credinței, care vine și se apropie de tine astăzi, dragul meu. Exact cum a făcut-o cu Iacov. Hai să așa cum stăm, să închidem ochii. Nu știu pe unde alergi tu astăzi și de ce fugi. Dar oriunde ai încercat să fugi, toate minciunile, toate manipulările tale vin după tine. Le duci cu tine. Relația cu Dumnezeu nu se bazează pe negocieri, ci pe credință și pe încredere. O încredere neclintită în El. Și poate că astăzi tu te regăsești într-un loc incomod din viața ta. Acolo vine Domnul să se întâlnească cu tine, într-un loc incomod. Pentru că pe Iacov l-a găsit într-un loc incomod. Dar ascultă-mă cu atenție. Nu acela a fost cel mai incomod loc din lumea aceasta. Cel mai incomod loc din lumea aceasta a fost crucea lui Hristos. Dar Dumnezeu a ales locul incomod. A ales crucea, a ales disprețul, a ales rușinea, pentru că doar așa ne putea scoate pe noi din locurile incomode ale vieții noastre. Doar așa ne putea scoate din păcat, din înșelăciune, din manipulare. Doar așa te putea scoate din singurătatea vieții tale. Doar așa te putea scoate din depresii și anxietăți și tot felul de temeri. Doar așa te putea scoate din rușinea vieții tale. El, Hristos, s-a dus în cel mai incomod loc al lumii. S-a dus pe o cruce și apoi de pe cruce, de pe un loc incomod, s-a dus într-un loc și mai incomod, în mormânt, și a stat acolo 3 zile, dar apoi a înviat, pentru ca tu astăzi să nu mai trăiești în păcat și să vii la viață împreună cu El. El te iubește și dacă ai dat-o în bară. El te schimbă și dacă ai dat-o în bară. El este aici și este gata să-ți transforme și ție viața. Și dacă îți dorești această schimbare, aș vrea să mă pot ruga pentru tine. Acolo unde ești, poți să ridici o mână, să spui: Cristi, și eu vreau această relație cu Dumnezeu. Oare este cineva? Domnul te vede. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, și pe tine. Și pe voi. Pe voi. Și pe tine. Și pe tine. Și pe alții pe care poate nu vă văd eu acum, de aici din față, dar vă vede Domnul. Și când crezi că nu te vede, te vede. Domnul este aici și n-am știut. Doamne, mă rog astăzi pentru toți cei care sunt prezenți aici. Doamne, fiecare dintre noi am ajuns în cele mai incomode locuri posibile din viața noastră. Sunt aici, Doamne, oameni care poate se gândesc să termine cu tot. Doamne, poate că există atât de multă disperare, descurajare. Poate suntem în cele mai pustii și mai austere locuri ale vieții noastre. Acolo unde nimeni nu mai vrea să ne cunoască, nimeni nu mai vrea să vorbească cu noi, nimeni nu ne mai caută. Doamne, poate că sunt acolo, sunt oameni în acele locuri în care totul pare a fi pierdut. Oameni care stau pe marginea hăului din viața lor și se uită, Doamne, la tot ce au făcut, la tot ce au spus. Se uită la ani pierduți. Doamne, sunt oameni aici care se uită la relații pierdute. Doamne, te rog așa de mult, vino aproape de fiecare dintre noi. Îți mulțumim că Tu existi. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. De ești și Dumnezeul meu. Ești și Dumnezeul celor care își pun încrederea în Tine. Doamne, astăzi dă credință bisericii. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze. Doamne, știu că ești prezent aici. Doamne, când diavolul ne-a deschis iadul, Tu ne-ai deschis raiul. Ești calea, adevărul și viața. Și ești calea către cer. Ești cel care are puterea să schimbe. Ai venit să cauți și să mântuiești tot ceea ce este pierdut. Doamne, caută și mântuiește tot ceea ce este pierdut astăzi aici la BBSO. Pentru cei care ne urmăresc online, Doamne, caută și mântuiește tot ce este pierdut. Doamne, mă rog atât de mult. Tu, cel care ai suferit incomoditățile acestei lumi, ai suferit rușinea, disprețul, batjocura, ai suferit moartea, dar ai înviat cu moartea pe moarte călcând. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, lucrează. Lucrează în mijlocul nostru. Chiar și atunci când poate nu Te vedem, poate nu Te simțim, Doamne, fii la lucru aici. Fii la lucru în biserica aceasta. Doamne, astăzi, în săptămânile care urmează, fii la lucru, Doamne. Te rog așa de mult. Ajută-ne să fim în locul acesta o poartă către cer. Și mulți oameni să Te găsească pe Tine, să-L găsească pe Mântuitorul nostru Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să avem un moment special de închinare. Și Dumnezeu sigur îți vorbește, chiar și atunci când crezi că nu îți vorbește. Este lângă tine chiar și atunci când crezi că nu este. De aceea folosește momentul acesta și fă din el un moment real al schimbării, al transformării tale. Poate până acum te-ai dus cu credința celorlalți. N-ai vrea Dumnezeu să devină Dumnezeu tău? Relația ta cu El să fie unică, să fie vibrantă, să fie vie și să te bucuri de un Dumnezeu atât de măreț și atât de glorios. Amin? Haideți să ne închinăm, haideți să cântăm, dar haideți să nu facem doar așa un moment de cântare, de închinare din ăsta liturgic, ci haideți să-l facem un moment în care să spunem, biserică, să spunem cu toată inima: ești aici! Ai deschis cerul, deschide-l și pentru mine. Amin?
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Ascultă Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu reușesc să fac lucrurile la fel de bine ca alții?
2: Dumnezeu i-a înzestrat pe unii cu puteri pe care nu le-a dat altora. Nu putem fi cu toții bufonul clasei, deșteptul școlii sau răsfățata campusului. Nu putem cu toții să fim deschiși față de persoane necunoscute sau să devenim președintele clubului de șah. Iar Dumnezeu a făcut asta intenționat. El însă nu te-a lăsat pe din afară. Dumnezeu i-a înzestrat pe fiecare din copiii lui cu anumite daruri. În 1 Petru 4, de la 10 la 11, se spune: ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Poate că nu ești capabil să faci anumite lucruri la fel de bine ca alții, dar mulțumită darului pe care ți l-a dat Dumnezeu, poți să faci unele lucruri mai bine ca alții. Suntem înzestrați cu calități diferite ca să fim nevoiți să depindem unii de ceilalți. Nimeni nu le are pe toate. Găsește-ți calitățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu și pune-le în slujba bisericii și a celorlalți.

0: de câțiva ani am fost implicată într-o relație serioasă cu un băiat. Relația s-a sfârșit, durerea însă nu. Ce pot să fac sau ce ar trebui să fac?
1: Este normal și natural să simți durere după ce o relație s-a sfârșit. E bine că ești capabilă să recunoști că te doare, dar și mai important este să înfrunți această durere. Putem asemui sfârșitul unei relații cu moartea unei persoane dragi. În majoritatea cazurilor, treci printr-o perioadă similară de durere și doliu, în care lacrimile te pot ajuta să te vindeci. Dar timpul îți va da distanța necesară pentru a avea o perspectivă asupra durerii tale. Încearcă să te ferești de a trăi în trecut. Nu mai asculta ceea ce ați ascultat împreună, nu te mai duce la locul vostru preferat și alte lucruri care îți amintesc de fosta ta relație. Trebuie să știi, totuși, că sentimentele din trecut s-ar putea să stăruie o vreme. S-ar putea să mai visezi încă la fostul sau la fosta prietenă. Nu te lăsa pradă confuziei. Nu înseamnă că ești încă îndrăgostit sau îndrăgostită, ori că nu vei mai fi în stare să mai iubești pe nimeni niciodată. Înseamnă pur și simplu că ai îndrăgit o persoană cu adevărat, iar că amintirile necesită timp pentru a se estompa și pentru ca sentimentele să se vindece. E important să eviți să fii exagerat de critic în privința fostului sau fostei. Amărăciunea îți va prelungi doar depresia și te va face să-ți plângi de milă.
0: Cum poate cineva ca mine să aibă vreodată succes în viață?
2: Să presupunem că ai avea nevoie de un mijloc de transport ca să poți merge la școală în fiecare zi. Tatăl tău cumpără, prin urmare, un BMW nou-nouț. Când prietenii tăi văd așa ceva, rămân cu gura căscată. Problema e că această mașină nu merge. Ești fericit? Nici pomeneală. Te simți stânjenit, fiindcă arăți ca Fred Flintstone când te folosești de picioare ca să pui în mișcare mașina. Cel mai important la un lucru, indiferent despre ce lucru vorbim, este scopul acestuia. Considerăm ceva a fi un succes dacă și numai dacă își îndeplinește scopul. Scopul tău în viață este să-L slăvești pe Dumnezeu. În ce fel? Ioan 15:8 spune: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Găsești această roadă în Galateni 5, 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ceea ce făptuiești în afara ta nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce ești înăuntrul tău. Prin Duhul Sfânt, fiecare poate să își dezvolte caracterul, calitățile pe care le găsim în Galateni 5, 22 și 23. Măsura în care dobândești aceste calități îți dictează gradul în care vei avea succes în viață.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: priviți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.